Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. В Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue lights.
0: Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Енергоефективність клас Б.
3: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
4: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хеппі ранок
1: на Хіт FM. Стендап від Роми Мельника.
2: Тільки більше, ніж вихідні, ми чекаємо, діти чекають літні канікули. Син навчається за програмою «Інтелект», а я навчався за програмою «Ти що, тупіше за інших дітей, чи що?» Син має щомісяця нові зошти, там є інтерактивні завдання, всякі квести. В наш час єдиний квест був – це в кінці книжки знайти список тих, хто цю книжку мав, і знайти всіх тих, хто там написаний. Чи ти знаєш їх, чи не знаєш? І я навчався в сільській школі. Сільська школа – це така, де один вчитель на два предмети. От, і географію, і англійську вчила одна й та сама вчителька. Англійську так вона собі викладала, але якщо на географії казали столицю Британії, вона казала не Лондон, а Лондон. І англійська в сільській школі, вона дуже така специфічна і вузьконаправлена. Тільки потрібні слова, ті, які тобі знадобляться в житті. Нам казали, запишіть, собака – дог. І ми такі, дог записали. Свиня – пік. Ми записали. А я потім кажу, а як буде ведмідь? А вчителька каже, та в нас їх нема. У нас тобі ведмідь.
3: У нас їх нема. Ромочка, бір.
2: То пиво буде. Ведмідь буде бір, а бір то пиво.
3: I'm sorry.
4: Знаєте, це все нічого. От у нас вчителька англійської була ця...
2: Вчителька французької.
3: Ні, була в декреті.
4: Вона була психологом шкільним. І щоб ви розуміли... Боже, я не знаю, чи можна казати в ефірі. Ми заходили до неї в кабінет, коли там було так напалено. Ну, це просто жах.
3: Так вона
2: психологічно такий проколений голос.
3: Так вона наслухалася вас. Звичайно, що їй треба якось розслабитись.
4: Дістаємо, подвініли стулочки.
2: Було б круто, якби вчителька англійської, яка психолог, ти щось говорив, вона... Ти брехун.
4: О, ні, ну школа то школа.
1: Хеппі ранок на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт FM. Реклама.
5: Оформлюй картку «Лавіна Плюс» з новою програмою лояльності від ТРЦ «Лавіна» та банку КД.
6: Отримуй 7% кешбеку, пріоритетну парковку, вітальний бонус і шанс виграти мільйон гривень.
5: Відкривай картку у застосунку банку КД швидко і зручно. «Лавіна Плюс» – вигідний шопінг стає особливим.
7: Банк «Клірингові дій», ліцензія НБМ-171 від 2 січня 2023 року. Деталі на сайті «Лавіна.ua».
8: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
2: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Ех.
2: Що таке роки?
1: Мій син штучному інтелекту вірив більше, ніж мені.
2: Ми теж. Не тільки ми, і система освіти теж, судячи з усього. Щоб ви розуміли, нещодавно наткнулась на статтю, що OpenAI. OpenAI – це така провідна американська компанія в сфері досліджень впровадження штучного інтелекту, видала грант для українців, який профінансує національне дослідження впливу штучного інтелекту на шкільну освіту. От так. Будуть, ну, якщо простими словами, так, то вони будуть досліджувати, як штучний інтелект використовують підлітки в школі, в навчанні.
3: Блін, такі вони щасливі, ці сучасні підлітки в школі. Штучний інтелект.
1: Штучний інтелект. Я кнопку пуск перемальовував з дошки в зошит.
2: Було.
1: У нас комп'ютерів не було. Ну, це ж скільки можна питань було, якби у нас був штучний інтелект в школі вирішити. Стільки питань можна було.
2: Та, оце моє досі невідоме для мене загадка століття. Чому не можна було бити ногою волейбольний м'яч? От що станеться, якщо вдарити по ньому ногою?
3: Причому це фізрук теж питає, він до супер не розуміє, чому.
1: Для мене завжди було цікаво, що дівчата ходять по двоє в туалет. Ну от, якісь кабінки
2: вас,
1: не такі, чи що?
2: У вас були двері в кабінках?
1: Були.
2: У нас не було, тому ми ходили по двоє.
3: А це що стається з тим найкрасивішим хлопцем після школи?
2: О,
3: де
2: він?
3: Що він? Як він?
2: Скажи. Так, а що ми сидимо? Давайте запитаємо в штучного інтелекту.
1: Що, ми дарма гранти отримуємо,
2: дуже
1: чи що? Дуже
2: правда.
1: Від Америки.
2: Да.
1: Давайте.
2: Значить, питання перше від мене особисто. Розкрий нарешті вже секрет піци з столовки. Чому її неможливо повторити вдома?
4: Бо тітка Валя одна, а домів багато. Вона вміє правильними кубиками різати ковбасу.
1: Пропорція. Секрет пропорції.
3: А оце, чому завжди реплять колонки на шкільних святах?
4: Бо реп завжди слухають підлітки, якби слухали рок, то вони б рокотіли. Ха-ха-ха, каламбур.
3: З почуттям гумору.
1: Так, а мені цікаво, бо я ніколи цього не робив, але були такі. Хто, що стається з тими, хто ходить курити за школу?
4: Потім вони курять за район, потім за область. Ха-ха-ха. Жартую, куріння шкодить вашому здоров'ю.
3: Жартує вона жартує.
1: Жартує вона.
3: Жартує, так.
1: Але все одно, знаєте, як би ми не користувались, чи зараз сучасні діти не користувалися тим чатом GPT, штучним інтелектом і так далі, все одно вчителька характеристику пише від руки.
2: Випускному. І мрія кожного школяра, щоб його на півроку відправили намочити губку, дошку витерти.
1: І як би там чат GPT вже не сильно нам допомагав в школі, все одно, коли кажуть, діставайте подвійні листочки.
2: Страшно.
1: Страшно стає.
2: Навіть 30.
3: Школа, школа, де ж мої роки?
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
5: Хеппі ранок.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт FM.
0: Реклама.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Готові до пляжного сезону?
3: Єс!
2: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
4: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
5: Пропозиція цінова вага акції «Повага» 16 квітня 2021 року. 2026 термін дія акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флекс» з зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Прав в Україну 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
6: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом, щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в рубіж. 11 років бригаді «Рубіж». Сильні люди. Реальні справи.
7: Реклама.
8: Хіт FM.
7: Тільки хіти.
9: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
7: Ви слухайте
8: Хіт FM.
7: Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У вівторок, 26 травня, по всій території України синоптики прогнозують погоду з мінливою хмарністю. Але короткочасні дощі пройдуть місцями на півночі країни та подекуди на сході. Термометри мають показати від 23 до 26 тепла у західних областях, на Закарпатті – до плюс 29, на півночі – від 17 до 24 в середньому в день, у центральних регіонах – максимум плюс 26, на сході – близько 21-25 тепла, а на півдні та у Криму – до плюс 25. У Києві та області погода буде переважно змінливою хмарністю, ближче до вечора можливий дощ, і термометри покажуть від 17 до 23 тепла.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Так, Марина заанонсувала, що щось десь підслухала, щось десь розкаже, і щось десь відбулося, і вона в це все, коротше, що казати, коли вона... Давай!
4: Так стендапи пишуться, Аліна.
2: Хеппі ранок
1: на Хіт FM.
0: Стендап. Від Марини Войцеховської.
4: Хочу бути настільки в собі впевнена, як оці люди, які слухають музику на телефоні в громадських місцях без наушників. Я вчора гуляла вулицею, іду, переді мною біжить бігун, і в нього, ну, реально колоночка маленька з собою, і там пісня «Гоу, гоу, гоу, гоу, гоу, гоу». Я думаю, а якщо не було б цієї пісні, ти б не розумів, що тобі робити? Просто для таких людей має бути окремий казан в пеклі, відразу за людьми, які йшли, і різко після ескалатора зупинилися прямо перед тобою. Просто... Ці люди, які слухають музику на вулиці, вони ніколи не слухають щось прикольне. Жодного разу це не був Моцарт. Це завжди музика, яку нагадує, що вони самі з другом на гаражі записали, а тепер вони ходять на побачення жінкам, розказують, що ну таксує він для душі, так? То він музикант. Я до цього намагаюся ставитись по-філософськи. Людина добре робить те, що любить. І очевидно, що ці люди класно вміють об'єднувати інших людей проти себе. Ти ж завжди порядом знаходиш когось, хто теж тебе, ну, це дратує, і ви переглядаєтесь, такі очі закотуєте, типу, да, треш. Але я то все кажу з заздрощів, чесно. Бо я, ну, мені 29 років, але я досі залежна від думки оточуючих. Тому інколи, навіть в навушниках, трошки приглушую звук, щоб ніхто раптом не почув, що я досі слухаю Ель Кравчука «Лабубу».
5: Лабубубу, лабубубубу, хочеш я твоєю лабубубубу.
6: А знаєш, як я називаю людей, які різко йдуть, а потім зупиняються?
4: Як?
6: Тромби.
5: Ой, Рома.
4: Хорош.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Hit FM.
1: Реклама. Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua.
2: Хесбургер.
7: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
8: Енергоефективність клас Б.
9: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Відчуваєте? Відчуваєте заздрощі в повітрі? Знову хтось пішов в відпустку, а не ми.
4: Ну,
5: я вже робити.
3: Там вже
4: змирилися.
3: Ні, насправді лікарі та спеціалісти з медицини сну, на секундочку, довели, що організм починає нормально відновлюватись лише десь на четвертий день відпустки. До того ми ще перебуваємо в стресі. Тому планувати безперервну відпустку потрібно щонайменше на 10-14 днів.
4: Та хто на стільки дасть відпустку, Марино, 10-2 тижні.
5: Я взагалі навіть пропоную, що після повернення з відпустки ще має бути 3 дні зафіксовано, от як лікарняно, щоб тебе прокапали седативними, щоб ти тобі прийняв факт, що тобі на роботу знову
4: треба.
5: Бо насправді, але зараз такий час, що дуже мало хто з українців ходить в відпустки. З одного боку, це логічно, треба працювати. З іншого боку, нема кому міняти людей.
4: Та в нас є пісня. У нас є пісня,
3: пісня
4: про відпустки? Про відсутність відпустки. Так, поїхали.
6: І ще 2 тижні. І

0: фоп.
1: Я сам собі начальник.
2: Не плач, Ром, не плач. Нічого всіх буває.
3: Не плач, головне, податки не забудь заплатити.
2: Та він зараз драйвів.
1: Ще камінь на ногу мені кине.
2: Тобі, до речі, бухгалтерка писала, там щось не так.
4: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Хіт ФМ. Реклама.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
6: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
7: Найпопулярніший чарт Хіт ФМ відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12-й. Відчуй серцем.
8: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
4: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Хіт FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
8: Ви слухаєте Хіт FM.
4: Хіт FM. Тільки хіти.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Хеппі ранку!
2: Я не задоволена.
1: А бувало по-іншому, Аліночка?
2: Да, бувало. Що це таке? Я сьогодні думаю, що його вдягнуть на роботу. Думаю, ну, піду в футболці, змерзну. Піду в куртці, ну, буде ж пекотно мені, бо я все спрею.
3: Підеш ногами, мозоль натреш на
2: п'яточка. Вихід один, друзі, залишайтесь вдома.
1: Ні, є ще один вихід. Дивись, я сьогодні проспала, в мене не було часу на оці роздуми. Я от то, що перше під рукою попало, так хорошо виглядаєш.
3: Тому скажи, у Марини сьогодні така. Двоє штанів. Без верхів. Замість блузки, джинси і джинси.
2: Да, Марина, щось наверх накинути
1: це
2: можна
1: фешн,
2: було.
1: Це хай фешн.
3: Ні, ну насправді, якщо ви тільки збираєтесь виходити на вулицю, візьміть якусь легеньку курточку.
1: Так, вона
3: олімпійку,
1: не завадить.
3: Бо щось
2: вітровочку.
3: Вітровочку. Прохолодно.
0: Погода. На Хіт FM.
1: Погода в Україні сьогодні очікується суха. Лише в день на півночі та на сході України пройдуть короткочасні дощі, можливо, з грозами. На заході очікуємо ясну погоду, без опадів, температура повітря до плюс 25. На півночі та на сході прогнозують хмарну погоду, при цьому опади, можливо, локально, десь такі маленькі, знаєте. Плюс 18, плюс 20. На півдні та в Криму ясно, до плюс 27. У центрі протягом дня температура буде триматися в рамках 19 градусів. Хмарна погода, попереджають про грозові дощі. Ще ближче до вечора. У Києві в день буде хмарно, а другу половину дня йтиме дрібний дощ. Температура повітря плюс 22. Тому, окрім Олімпійки, не забувайте ще парасольку.
2: І не забувайте послухати новини свіженькі, бо
3: Настя
2: вже
3: без
2: тут.
3: Парасольки. Може, щось знає?
0: Новини на Хіт FM.
4: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про травневу негоду. Великі дерева та рекламні конструкції сьогодні слід обходити стороною. Синоптики оголосили штормове попередження у більшості областей, окрім Закарпаття. Вітер зміцніє до 20 метрів за секунду, подекуди можливі невеликі дощі. І не забуваємо про похолодання. Температура повітря знизиться у четвер, подекуди буде волого. Далі про те, як минула ніч і як почався ранок. Безпілотники та каби. Під прицілом росіян кілька годин тому були прикордонні і прифронтові громади. Гриміло у Миколаєві. Від учора шотники та каби. Під прицілом росіян кілька годин тому були прикордонні і прифронтові громади. Гриміло у Миколаєві. Від учорашнього удару балістикою оговтують

0: Афористи маскуються під податківців та відправляють шкідливе. Приписують неіснуючі борги і виманюють гроші. У Державній податковій службі кажуть, ніколи не надсилають вимог про сплату податкових боргів через сторонні посилання в електронних листах. А перевірити інформацію можна в електронному кабінеті платника. І наостанок про патріотичний рекорд. У Радивилові на Рівненщині 5 духових оркестрів одночасно виконали гімн України. Досягнення зафіксували на День міста. Дійство вписали до книги національних рекордів. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
1: Новини на Хіт FM.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Дякуємо Насті за новини. От вона розказує, що в Радивилові це на Рівенщині встановили рекорд. 5 духових оркестрів було. От до тебе питання, Ліна. А скільки це в людях 5 духових оркестрів?
2: 5 духових оркестрів – це...
1: А ніхто не
2: 15
1: знає.
2: 15
1: квартир. Ж, це, ні, духовий оркестр. Ніхто ж не знає, це ж духи. Їх не видно.
2: Блін, ну взяла б тебе зараз, як заобіймала б тебе, Ромка.
3: А що почалося в нас?
2: Марин, тебе, ну, 20 хвилин б обіймала. Ну, 20 секунд, кажуть, що треба.
3: 5 духових оркестрів – це може бути 500 людей. А на що тобі обіймати мене стільки часу?
1: 5 духових оркестрів – це... Це прикинь, як різних вони ароматів. Пшик-пшик, зрозуміло.
2: Так, колеги, так. Сусіди, всі, хто зараз мене чує, бачить, готуйтеся, бо я за декілька хвилин вас так заобіймаю, що вам мало не покажеться. Я вас попередила.
3: Алі,
2: я вас попередила.
1: Всі, хто тебе чують і бачить, чують трошки, бачить тебе три людини зараз.
2: Неправда, он два чувака йдуть.
1: Вони,
2: привіт,
1: вони
2: чуваки!
1: Відвернулися.
2: Коротше, за декілька хвилин все поясню.
0: Хепі ранок на Хіт-ФМ.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Аліна!
3: Що?
2: Хватить мене обіймати, я вже дихати не
3: та
2: можу.
3: Та я трошечки. Ром, ну давай ти трошечки
4: обіймайся.
3: 19, 20, все! Все, тепер не будемо обійматися. Дослідження показали, що 20 секунд обіймів розслабляє тіло, знижує рівень стресу і зміцнює зв'язки між людьми.
4: От, якщо нас зараз чиїсь слухачі обніміть, кого ви зараз бачите, от і перевіримо, чи зміцнюють зв'язки, особливо, якщо ви десь в громадському переповненому транспорті їдете.
2: То ви так, вважаю, обіймаєтеся вже.
3: Але чути, щоб відчути цей ефект,

0: обов'язково обіймати саме людину. Можна собаку обійняти так. свою, можна піти на двір дерево обійняти.
1: Я вже бачу реакцію сусідів, які я в 7 ранку бачать, як я стою з дубом, обіймаюсь і плачу.
2: Мені подобається, як Аліна поступово знижує планку. Можете обіймати близьку людину, собаку, дерево, амьобу, інфузоріту, пульт обіймати.
1: У вас би точно зміцнились зв'язки, але спочатку з громадськістю, потім з психіатрією, якщо чесно, після цього.
2: 20, ну, звісно, 20 секунд ти обіймаєш дерево, горішка.
1: Але найскладніша задача зранку – це ж розірвати обійми з ліжком.
0: О, та.
1: У мене там такі ніжність, та ви що?
2: Слухайте, окей, ти от, Аліна, кажеш, що треба когось обіймати зранку. А ну, от немає когось, вже всі або розійшлись, от нема ні поруч людини, собаки нема, дерева всі вже зайняті, кого тоді обіймати?
0: Боже, так тебе шкода. Ну, сусіда. Обіймай сусіда.
1: У нас після такого в одній сім'ї на сусіда була схожа дитина.
2: Добре. Ну, нема, якщо нема кого обіймати, треба просто, знаєш, оцю рахувалочку, як дитинство.
0: Рахувалочка.
2: Рахувалочку таку треба робити, воно заряджає мозок. Це ж все в мозок іде. Повторюйте зі мною. Раз, два, час обнятись. Три, чотири, усміхатись. П'ять, шість. Не позіхай. 7-8 день вмикай. Як тобі таке?
1: Правду стало кажуть, краще? Правду кажуть, Аліна, перші 40 років дитинства для чоловіків найскладніші.
0: Це точно, це точно. Ні, ну сподіваюся, що наші слухачі вже наобіймалися і розкажуть нам в ефірі, як воно чи допомогло загалом, бо ми будемо грати з вами в гру буквально вже за декілька хвилин.
1: Напишіть нам фразу. А, ми будемо грати в гру в слова, де будемо загадувати слова, не вживаючи спільно кореневі, а ви відгадувати. Ну, щоб мало лі, бачите, не проснулась, не дообіймалася. Напишіть нам фразу.
2: Обіймаю дерево 20 секунд.
0: Обіймаю дерево 20 секунд.
1: Дісавайте. Саме цю фразу пишіть нам на Viber, номер телефону 067-00-94-96-4.
0: Пішли, тепо обіймаючи трошечки.
3: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт ФМ. Хіт ФМ. Реклама. Хочу піцу, хочу піцу. Легендарний шалений вівторок починається. 26 травня друга велика піца за 85 гривень. Domino's Pizza. Акція діє щовівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
4: Новий MGHS гібрид плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії за порук вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
5: Охолодження.
6: Обігрів.
7: Очищення повітря.
3: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis. Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40. Oxford Medical. 204-40-40. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама. Хіт ФМ. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: на Хіт FM. Гра в слова.
1: Кожного ранку ми телефонуємо нашим слухачам та граємо з ними в гру. Ми загадуємо вам слова, не вживаючи спільнокореневі, а ви відгадуєте.
2: Рома брав телефон, набрав цифрки такі різні і додзвонився.
1: І така цікава
3: Виходимо в ефір. Тільки щойно дотелефонувався, бо щось Вікторія з Києва. Нічого не питав, знаєш, що везе дитину в школу. Тому питайте.
2: Вікторія, хепі ранку вам.
4: Хепі ранку.
1: А як доньку звати?
4: Катя.
2: Катя? Алло, погано чутно вас.
4: Катя.
3: Не чуємо. Вікторія, як звати доньку? Бо не чутно. Візьміть, будь ласка, слухавку.
4: Краще.
3: Катерина. Катя і Віка. Клас. Ага. Який клас вже Катерина їде?
4: П'ятий.
3: О, це вже. Канікули скоро?
2: Алло. Візьміть.
1: Та вже канікули. По відчуттям, вже оцей останній тиждень травня, він уже не рахується за навчальний рік. Ти вже ходиш в школу просто по приколу.
3: Віка і Катя, давайте грати з нами в гру. Сподіваюсь, там зв'язок налагодиться. Обирайте, хто вам буде згадувати слова. Аліна, Марина чи Рома?
4: Рома.
3: О!
1: Звичайно.
2: Ну, це добре. Ми почули.
3: Поїхали. Тоді, це громадський транспорт такий великий. Маршрутка тільки побільша. Це хто? Те що? Хто?
4: Автобус,
3: правильно, автобус. О, Катя, колись ти вийдеш заміж і приведеш чоловіка, і цей чоловік твій, він для мами буде ким рахуватись?
4: Зятем.
3: Так, зятем.
1: Хорош.
3: О, а ти найкраща для мами у світі. Хто її? Не донька, а ще по-іншому. Там дочки і сини, це вони хто? Маленькі. Дитина, правильно, дитина. О, давай, в школі каже вчителька, ну ти гарну оцінку отримала, давай сюди.
4: Щоденник,
3: правильно. Це одиниця довжини 1000 метрів. Це що?
1: Це спільнокореневе.
3: Тисячу кілометр, правильно. Міцний буває волоський, буває грецький, кокос. Хто?
2: Горіх. Ну, ми в цей похмурий день додали нам трішки сонечка. Ми сподіваємося, що ви теж собі настрій зарядили цією грою. І ми вам вдячні за цю гру і бажаємо вам класного вівторка.
5: І ми вам дякуємо, гарного настрою.
1: Дякуємо. А вже завтра, в цей же час, ми знову будемо грати. Тому слухайте уважно фразу, яку ми загадуємо, щоб теж доєднатися до хеппі ранку. 8:20.
0: Хеппі ранок на Хіт FM.
6: Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
7: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
8: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
9: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламу пічного виробу. Перед запитування, ознайомитися з інструкцією та продовжуйте.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Так от, зачіску зробила, покрасилася. І далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
2: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
1: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
4: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Партнер бренді «Коблево» представляє проєкт на Hit FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Коблево». «Коблево» – візьми південь з собою.
5: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Hit FM.
6: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Алекс Уоррен, Fever Dream. Іван Люленов, «Ікона».
7: Вона ікона, я ніколи не зможу бачити знову.
6: Бібі Рекса та Фейтлес, «New Religion». А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17:00, повтор у суботу о 13:00 та у неділю о 17:00.
5: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Hit FM.

0: На Хіт FM.
1: Ну, значить, бачимо, що погода не дуже зараз, і одразу питання до синоптиків, так, а що його робить, коли воно, звісно.
2: А ось, що вони кажуть?
1: Да, синоптик Укргідрометцентру Іван Семеліт сказав, що погодні умови гойдатимуться від яскравого сонця до інтенсивних опадів, що типове для весняного періоду.
2: Наче і так в житті мало цих качель, так ще й тут.
1: Отже, вчора треба було планувати відпочинок на природі, а вже з 26-27 травня підготуватися до похолодання і можливих грозових явищ, особливо у східних і північних частинах країни. Отак.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Ну, попри похолодання, істотних опадів сьогодні не очікується. Можливо, пройдуть короткочасні дощі. На заході очікуємо ясну погоду, без опадів, до плюс 25. На півночі та на сході прогнозують хмарну погоду, при цьому опади можливі локальні, плюс 18, плюс 20. На півдні та в Криму ясно, там до плюс 27. У центрі протягом цього дня буде триматися хмарна погода, попереджають про грозові дощі ближче до вечора, температура повітря плюс 19. У Києві весь день буде хмарним, в другу половину дня йтиме дрібний дощ. Температура повітря до плюс 22.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Мені потрібна твоя кров, Ром.
3: Ба, дуже цікаво.
2: Ну, окей. Сьогодні, якщо ви не знали, то відзначається, значить, де Всесвітній день Дракули. Да. Я це подумала, вдруг і я Дракула десь.
3: А ти запит вирішила подати.
2: Мені ти не скажеш, ти мою кров п'єш, як не знаю хто.
4: Ти комар. А не Дракула.
2: Так, ну, сьогодні от дата святкування така, вона чому обрана? Тому що сьогодні вийшов перший роман Брема Стокера під назвою «Дракула», відбулося саме цього дня у 1897 році.
4: Але ж ця тема з вампірами, вона час від часу повертається. Так. От у нас були, ну, раніше були романи, потім фільм був про Дракулу, потім сутінки, теж вампіри, просто трошки інші. Потім були щоденники вампіра.
3: Я в дитинстві дивився «Блейд», фільм «Блейд», дуже офігенний, з вампірами. І потім такий, ну, а треба ж якби перевірити, чи в селі є вампіри, рейд робити. І ми набрали чеснику з братом, кілки зробили. Оскільки не було, то просто якісь палі от відірвали штахетину, кілок і ходили, і жодного, прогнали всіх вампірів, жодного не було.
2: Я пам'ятаю, цей, просто зараз чогось згадалося мені, як вони називають оці пташки такі, які вночі літають?
3: Кажани.
2: І нас завжди лякали в дитинстві, що, типу, якщо ти блондинка і вночі йдеш, то вони на тебе нападають, дай піти теж твою кров.
3: Співають про дупо-гірка.
2: Ні, да.
4: Ну, але от тема з чесником теж, Рома казав, ну це ж смішно.
3: Це дуже смішно. Уяви, там ми не вміли читати, є стовп, ну такий, який йде електрифікація. І там на ньому зараз, я розумію, там намальований череп, оці блискавки, не влізаю, б'єт намальовано. Ми бачимо намальований страшний череп. Ми такі, тут вампіри збираються. І ми з тим чесником стоїмо біля того стовба, чекаємо, коли вампіри.
2: Слухайте, ну якщо Дракула боїться чеснику, то що такого дурацького, безглуздого можемо боятися ми?
4: Я боюсь чихуахуа.
2: Чихуахуа?
4: Так, вони мені виглядають як несправжня собака, вони мене лякають.
2: Мені здається, чихуахуа може тебе просто послати в якийсь момент.
3: Вона перепутала з фейхуахуа і спробувала це їсти.
2: Ромка, ти чого боїшся такого?
3: У мене з'явилась фобія, я би сказав. Чого боюсь, що мені збриють бороду.
4: Що?
3: Випадково мені сниться страшні сни, що я там йду стригти, скажу, мені трошки збоку зберіть, і вони такі шмик-шмик, і бороди нема.
4: І тобі знову, наче ти в пубертаті.
3: Так. Ще я боюсь, що мама колись дізнається, що я купляв ще вареники, просто так не її їв, а
4: магазин. І через це ти вирішив по радіо це розповісти,
2: добре, що
4: коли
2: це
4: мама
2: неправда,
4: слухає.
2: Добре, що це неправда. Я боюся п'яною спати. Мені здається, що мене так закружить, що я вмру.
4: Ні, я думаю, що у всіх нас є якісь дивні фобії. Аліна більше п'яна спати лягає, ми це зафіксували. Напишіть нам, от напишіть, Дракула боїться чеснику, а який у вас найбезглуздіший страх? Заходьте на сайт hit.fm.ua. З мобільного ви побачите клавіші Viber, WhatsApp, Threads. Де вам зручніше, туди переходьте і пишіть.
3: Інтеграли. О, я згадав, інтеграли і дециметри. Боюся цього, що мені не знадобиться в житті ніяк.
2: Ну, от, напиши.
4: Добре, що нам всім знадобиться гороскоп. І він буде вже за декілька хвилин.
1: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.
5: Хіт FM.
6: Реклама.
7: Хочете заправку до повного? За так. На Сокар у кожному чеку гарантований приз. Повний бак пального та яблучна техніка чекають щодня. Заправляйте на Сокар і вигравайте вже сьогодні.
8: Акція діє з 30 грудня по 11 червня 2026 року. Деталі на сайті sokar.ua.
9: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилини піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
10: Я все виміряв. Плитки вистачить.
9: Не вистачить.
11: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
12: 31 травня, 16:00. Запрошуємо у ТРЦ Республіка Парк на неймовірний концерт Павла Зіброва. Легенди української сцени.
13: Я іде.
12: Зустрінемо разом День Києва та підтримуємо благодійний збір коштів для ветеранів реабілітаційного центру «Титанові». Вхід вільний.

0: Виходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM.
1: Сьогодні і погода, і гороскоп кажуть нам одне й те саме. Потрібно зберігати холоднокровність. Отак, і ставити чіткі особисті кордони в спілкуванні.
2: Овен. Овне, а ви дозвольте собі бути вразливими сьогодні і не приховуйте справжніх емоцій. Це зробить стосунки міцнішими.
1: Жодного разу, коли я не приховувала емоції, це не сприяло моїм стосункам.
3: Ти не овен, Марино, ти не овен.
4: Телець.
3: Гарний період, тельці, для вас і для вас, дівчата. Для того, от інтрига, для чого ж ви скажете гарний період?
1: Для чого?
3: Щоб зробити заощадження або обдумати інвестиції.
2: Я просто зараз паралельно сижу на китайському сайті, щоб замовити собі
3: купу. Накупили собі весюлів на волосі.
1: Аліна Китай хоче замовити, якщо чесно.
3: Да.
4: Інвестуйте. Близнюки.
3: Інвестуйте.
1: Близнюки, ви відчуваєте приплив енергії, щоб перетворити свої творчі ідеї або хобі на джерело стабільного доходу.
4: Рак.
2: Раки. Слушний момент, щоб закрити старі робочі питання. Увечері варто побути на самоті та відновити внутрішню гармонію.
1: Але мені подобається, як ти починаєш, як мама. Раки!
2: Сі-сі-да!
4: Лев.
3: А ви, леви, що собі думали? Ваша популярність на роботі зросте ще далі. От коп. Той натяжну стелю аж проб'є вашу популярність. Можливі вигідні пропозиції, які змінять вашу кар'єру.
2: Ой, хорошо.
4: Діва.
1: Зосередьтесь на деталях та не беріть на себе зайвого. Знайдіть баланс між роботою та відпочинком, щоб уникнути втоми. Діви сьогодні такі на легкому вайбі.
4: Терези.
2: Так, Рома.
3: Так.
2: І Терези. Час вийти з зони комфорту, тому вийди.
1: І зайди нормально.
3: А ви думаєте, з вами комфортно?
2: Час вийти з зони комфорту, щоб знайти нестандартне рішення для важливого життєвого чи робочого питання.
4: Скорпіон.
3: Зірки радять не поспішати з важливими рішеннями. Дійте поступово і довіряйте своїй інтуїції у фінансових питаннях.
4: Стрілець.
1: Сфокусуйтеся на командній роботі. Спільні зусилля з колегами чи друзями принесуть чудовий результат.
2: Та ви що?
4: Козирів.
3: Такий сумнівний гороскоп піддає Аліна сумніву. Та не може бути.
2: Козирожки. Зірки обіцяють успіх у справах, якщо ви проявите ініціативу.
3: Та не може бути.
2: Скажіть колективу, зробіть робочий цей чат
1: так.
2: І підпишіть вилазка на цей, на природу. От ініціатива.
1: Давно пора.
2: Всі відмітять.
4: Водолій.
3: Ви більше не готові, водолію, ви більше не готові жертвувати своїм щастям, тому всесвіт підштовхує вас до кардинальних змін та реалізації мрій.
1: Вау.
4: Риби.
1: Зосередьтеся на побуті та сім'ї. Очікується період особливої близькості та гармонійного взаєморозуміння з найближчими.
2: От так, такий він гороскоп на сьогодні, на вівторок, для всіх знаків зодіаку. А в нас 8:50. Хепі ранку.
4: Хеппі ранок на Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
5: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
6: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
7: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: хороша день.
1: Доброго ранку, кохана.
2: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
1: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
3: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
4: Оце так школа. Оце так знижка.
5: У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок.
4: Приєднуйся.
6: Деталі на сайті optima.school.
7: Пахлава! Цукрова вата!
8: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
9: Хочеш бути там, де вирішується все? Де кожен залп точно в ціль, а команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
10: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Hit FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.

0: на Хіт FM.
1: А зараз на правах реклами скажу. Хоча почекайте, спочатку дожую, бо не можу втриматися. Таке вже смачнюще морозиво. В одній чарівній країні над смаками без зупину працює чарівна фабрика пломбіру «Хрещатик».
2: Смакуйте улюблене морозиво «Хрещатик» у вафельному стаканчику. Пломбір освіжатиме плодове ягідне вас, горіхове, фісташкове або пломбірна корівка зі смаком карамелі.
3: Морозиво «Хрещатик» – відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про наш захист. Українські патріоти. Нову, більш дешевшу за американську версію систему протиповітряної оборони нині розробляють наші фахівці спільно із міжнародними партнерами. Участь у проєкті беруть Німеччина, Франція та Норвегія. На виході матимемо систему, здатну захищати від балістики. Перші перехоплення розробники обіцяють до кінця поточного року. І про наслідки ворожих атак. У Києві до 3 зросла кількість загиблих через недільний масований удар. Під завалами багатоповерхівки у Шевченківському районі виявили фрагменти тіла. Щодо травмованих, число теж зросло. На тепер їх 92. Аварійно-відновлювальні роботи на місці удару по будинку рятувальники завершили. Далі про нашу енергостійкість. Більше гігавата нових генеруючих потужностей зведуть. Уряд дозволив здійснити конкурс. Облаштують там, де найбільша потреба. У Київській, Черкаській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській та Одеській областях. Тепер про виробництво. Яйця українських курочок смакують за кордоном. У квітні продали понад 200 мільйонів штук, на 40% більше, аніж за той самий час лише торік. А серед головних покупців – Іспанія, Британія та Польща. І наостанок про діджиталізацію. Український чат GPT запрацював поки що у тестовому форматі. Ще асистент Лапатонія Чат працює на базі національних мовних моделей і фізично розміщений у вітчизняних дата-центрах. Охочі випробувати зможуть поговорити із помічником, відшукати інформацію в інтернеті, зберігати історію розмови, завантажувати файли для аналізу. Розробники кажуть, прагнуть показати потенціал українських технологій у звичайному форматі діалогу, а не через таблиці. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM.
2: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
3: Хеппі ранок.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Дякуємо, Насті, за новини. Український штучний інтелект – це класно, як на мене. Ну, прикольно, український чат-GPT таке собі.
5: Хтось би сперечався з тобою, Аліна, але я не буду.
4: Ну, правильно, молодець. Можливо, ти боїшся штучних інтелектів, Марин?
5: Ні, не боюсь. Не боюсь. Я зрозуміла, що у мене, знаєте, цей страх з дитинства, коли тебе переступлять, ти більше не виростеш.
4: О, так. Або коли між цими, як вони називаються, стовбами
5: електричними,
4: проходиш.
5: Та, ніби переступлять, ти більше не виростеш.
4: О, так. Або коли між цими, як вони називаються, стовбами
5: електричними,
4: проходиш.
5: Електричними, та, не можна проходити.
4: Привіт на 100

0: Пані Діана, що там ваш колишній боїться? Чи що? Хоч би Діанка не
1: але одумалася. Діана, тримайтеся, тримайтеся. Юрій пише, я з дитинства насіння боюсь. Раптом дерево виросте в мені.
2: Ви пам'ятаєте, насіннячка з кавуна не можна їсти, бо кавун да, виросте
1: да,
2: в шумку.
1: Да, кошмар.
0: Женя пише, мій найбезглуздіший страх – бідність. Вона мене заставляє кожен ранок просинатися йти на роботу.
2: Це не безглуздо. Ми всі
1: так живемо. Це матриця. І ми не знаємо, як звідти вийти.
0: О, Ромка написав, і я його розумію, бо я колись мав схожий експірінс з англійською. Боюсь купатися в душі, тому що рядом стоїть пральна машина, і кожен раз мені здається, що мене вб'є током.
1: Да.
0: А я вам скажу, вам не здається. Мене раз лупануло так.
1: Не лякай, Рому.
2: Це ти з тих пір рудий.
0: З тих пір не мився. Так, оце ти хотіла сказати.
1: Ви теж нам пишіть, який у вас найбезглуздіший страх. Заходьте на сайт HitFM.ua з мобільного, побачите там три гарячі клавіші, WhatsApp, Viber, Threads. Обирайте, де зручніше, найцікавіше, зачитаємо тут в ефірі.
2: І не про страхи, але теж про те, напевно, про те, що мене мотивує.
0: Ну.
1: Мотивація – то є сила.
2: Як до мого саморозвитку причетні мої сусіди. Я вам розповім за декілька хвилин в стендапі.
0: Добре.

0: в ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок! Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Я б хотіла жити по сусідству з Мариною.
2: Так.
1: І так, знаєте, щоб у нас стіни були максимально тонкі.
2: Угу.
1: Ну, от якраз все, що не хочеться знайти в квартирах, які ти орендуєш, щоб там було.
3: На що?
1: Ну, тому що я собі лягла на диванчик спокійно. Марина свій стендап репетирує, я ніби на концерті. Все дуже зручно, розумієш?
0: Хеппі ранок на Хіт FM.
4: Стендап від Марини Войцеховської.
2: Я якось цілий рік не працювала, прикиньте.
3: Угу.
2: Не в плані, що від народження і до першого року, а там в яслах уже почала приторговувати трошки якось брязкальцями. Ні. Ну, от прям десь у віці 25 років я вирішила, що я можу собі дозволити. Як то кажуть, кармічна історія, вмішуватись не можна. Бо можу собі дозволити я мівіну, обідній сон і піші прогулянки сьогодні з усього. Просто я звільнилася для того, щоб активно зайнятися саморозвитком.
3: Так.
2: Знаєте це, да? І як Титанік об айсберг, так і мої плани розбились об диван. Я відкрила для себе неймовірний світ лежать весь день.
3: Є таке.
2: Я дуже заздрю людям з високим рівнем самодисципліни, бо єдине, що мене в той період життя змушувало виходити на вулицю, мій сусід. Мій сусід, який робив уроки з дітьми. Він так на них кричав, що я на всяк випадок теж формули з математики повторювала. Я постійно боялась, що одного разу я з ним разом зайду в ліфт, і він теж у мене запитає: Марина, ти тупа? Марина, ти що, тупа? Скажи, ти не знаєш, чому дорівнює сума квадратів кататів? Ти тупа, Марина?
3: Квадрату гіпотенузу.
1: Я ж хотіла запитати, але тепер вона знає.
2: Знаю, я знала.
1: Накричи на нього відповідь просто.
3: На
2: крістинки стіни.
1: Ну так, крістинки стіни. А може він такий нервовий, тому що в нього дитина ще й до випускного готується, твій сусід. Ну, звісно, бачили ці?
3: Набери його, давай швиденько. За пару хвилин ми, напевно, поговоримо про випускні, а ти набери поки сусіда, уточни, що в нього і дитина.
2: Добре, дзвоню сусіду, уточняю, що
3: іде на випускний чи не йде. А для всіх випускників скоро повернемось, поговоримо. Може, щось порадимо.
0: Хеппі ранок.
4: Хеппі ранок.
0: На Хіт FM.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
5: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
6: І оп, поміняли позу.
7: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
8: Енергоефективність клас Б.
9: Оформлюй картку «Лавіна Плюс» з новою програмою лояльності від ТРЦ «Лавіна» та банку «КД».
10: Отримуй 7% кешбеку, пріоритетну парковку, вітальний бонус і шанс виграти 1 000 000 гривень.
9: Відкривай картку у застосунку банку «КД» швидко і зручно. «Лавіна Плюс» – вигідний шопінг стає особливим.
8: КД банк, клірингові дії, ліцензія НБУ-171 від 2 січня 2023 року. Деталі на сайті «Лавіна.ua».
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Так, швиденько відповідаємо. Місяць життя в столиці чи одна гулянка?
2: Аліночка, ти знову ці твої тренди з тіктоку? 100 гривень тобі чи 200 наступному? Це воно, Алін, воно тебе до добра не доведе.
1: А от і ні. От і ні, скажіть це випускникам. Підрахували, що середній чек випускного у столиці зараз до 35 тисяч гривень. Це повний all-inclusive. Для порівняння, випускний із розмахом у регіонах, наприклад, у Полтаві чи Житомирі, обійдеться в межах 18-24 тисяч, а в невеликих містах та селах у 9-13 тисяч гривень.
2: Ні, це все ще багато, але я вам все рівно завжди казала, все святкувати треба їхати в село, там команчика заколють, все нормально буде.
3: Та ну багато, небагато. Випускний буває раз в житті, діти старанно вчились, ну хтось не
2: мені
3: дуже.
2: Мені про шлюб
3: але,
2: так казали.
3: Та ну про шлюб казали. Дивись, більшість зараз випускників, вони майже половина навчання або були онлайн, бо був коронавірус, або через початок повномасштабної також були онлайн. Вони майже не ходили. І зараз, хоча б є можливість зробити випускний, то чому б ні? Я за те, щоб вони гуляли.
2: Да, Ром, є доля правди в твоїх словах, але ну щоб дитина погуляла, треба, щоб сім'я місяць не їла перед цим.
3: Є з того фотографії були красиві.
1: Ну, слухайте, але зараз однокласники обирають активний відпочинок замість тусовок. Оце заміські квести, подорожі Україною, замість одного
3: от у нас, у мене випускник. Випускник росте. Боже, який я вже старий. Він 4 клас закінчує, син. І там обрали для них там квести, ну, таку дитячу кімнату по мінімуму. Тобто їм активності також будуть, бо випускник треба. Вони також були онлайн і випускні... треба.
1: Слухайте,
2: я думаю, що ці всі витрати, вони не запам'ятовуються. Оце, ну що, поїсти десь погуляти? Навіть ні. Треба робити ставку на перевірені роками штуки, причому більшість із них безкоштовні.
3: Мій однокласник зробив таку ставку на перевірені штуки, він вже його в 10-й вечора вже повезли, бо він намішав все. Оце була перевірена ставка.
1: Ні, ну що перевірена? Оце коли зустрічаєте світанок і обіцяєте бачитись кожного року.
2: Да.
1: Безкоштовно.
2: А оце виступ тієї самої Тихоні. 11 років. Вона сиділа на останній парті, собі тихесенько щось там тут. Тут розкрилася людина. Брейкданс дала нижній після цього.
1: Це теж безкоштовна культурна програма.
3: Культурна програма. А ваш батя, який перетанцював з усіма вчительками.
1: Було, в мене з англічанки танцював.
3: А з англічанки танцював? Всі з англічанки танцювали, напевно. І ще юна, немов старшокласниця, тільки бант проміняла на вуз. Ти поясниш, і небо проясниться.
2: О! Оцього не хочуть діти точно.
3: Чого? Піснень? Гарні пісні про випускний, щоб всі плакали.
1: А що ті плакали? Діти хочуть?
2: От ми дійшли до зерна цієї історії. Треба в них запитати. Треба запитати в них, чого вони хочуть. Може, вони хочуть в комп'ютер вдома погратися замість того всього.
1: А може і так, то й зекономити. Спитайте у дитини, що вона хоче на свій випускний.
2: 9:20.
3: Бубу вона хоче.
2: Хепі ранку.
0: Хеппі ранок!
4: Хеппі ранок!
0: На Хіт FM!
4: Хіт FM!
5: Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
6: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
7: Пропозиція цінового акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flex» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Прадове в Україні 1601 місток і вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
8: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут – твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
9: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
10: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Партнер бренді Коблево представляє проєкт на Hit FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Коблево. Коблево, візьми південь з собою.
11: Проект «Життя наповно» на Hit FM представляє партнер Bourbon Jim Beam. Jim Beam для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповно» – Bourbon Jim Beam. Bourbon Jim Beam. Для всіх.

0: На Хіт FM.
1: Все, штрафують за шашлики у дворі.
2: Що, якщо замарнував неправильно м'ясо, ага. Будь ласка, або замість здорового одразу вуглі кинув, все, штрафують.
1: Ні. В Україні звичайне приготування шашлику на подвір'ї може закінчитися великим штрафом, бо дим заважає сусідам, бо
2: великим
1: це
2: шашликом.
1: За законом розводити відкритий вогонь ближче, ніж за 15 метрів від будівель заборонено. Ого. Якщо сусіди поскаржаться на те, що ви там щось смажите і їх не запросили, то порушнику може загрожити штраф від 1700 до 3400 гривень.
2: Але як цей дим смачно в вікна?
3: Це прописала, штрафувати за те, що ти нюхаєш, але не їси. Це ж не чесно.
2: Це трошки ти нюхаєш, а не їси. Штраф, Марин. Ну, дуже неоднозначний штраф.
0: Погода. На Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні в Україні очікується переважно суха погода, але, можливо, пройдуть короткочасні дощі навіть з грозами, де саме зараз будемо розбиратися. На заході в нас очікується ясна погода, без опадів, там плюс 25. На півночі та на сході прогнозують хмарну погоду, при цьому можливі локальні опади, плюс 18, плюс 20. На півдні та в Криму тепло та сухо до плюс 27. У центрі протягом дня у нас буде триматися хмарна погода, попереджають про грозові дощі, ближче до вечора плюс 19. У Києві весь день буде хмарним, а в другу половину дня ще йтиме дрібний дощик, плюс 22.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Хіт FM. Вгадуй або жартуй.
1: Гей-гей, вгадуй або жартуй. Рубрику ми граємо щоранку і вас запрошуємо.
2: Ви думаєте, чого Роман такий задоволений? Бо йому написали, що дуже подобається, як він робить то гей-гей. Але про вгадує або жартує. Наша продюсерка Олена Зінченко знаходить найцікавіші факти, загадує нам них, а ми намагаємося або відгадати, або пожартувати, і ви можете грати разом з нами.
3: Єдина частина тіла людини, де немає кровопостачання, це...
4: Серце мого колишнього. Там немає. Воно не стукає.
2: Інколи, коли я
1: ти
2: починаю...
1: Ти вбила його, чи?
2: Да. Який жах. Поліція вже виїхала, а тим часом, коли я починаю розраховуватися інколи в магазині і купувати речі, то мені здається, що в мене в мозок немає кровопостачання, бо я тако...
1: П'ятка,
2: я не знаю,
1: п'ятка,
2: правильно.
1: П'ята. Ви так тиснете на
2: Ахиллесово.
1: П'яту. Ахиллесово? Ні, не Ахиллесово, людська п'ята. Ахиллес – видумка, як і коронавірус.
2: Рома, зніми шапочку з
1: пляги. П'ята, бо ти на п'яту наступаєш, і звідти, ну це як губка. От ти губку береш.
2: А ти пробував цвахом, ну, на цвах наступить п'ятою?
1: Пробував.
2: Як? Нічого не відчув?
1: Не рекомендую.
4: Ніготь.
2: Ніготь.
1: Так ніготь це,
2: ні,
1: не орган.
2: Це ж не орган.
1: А ні, орган, він же ж росте також.
2: Ну, волосся тоді.
1: Аліна відповідає їй ніготь, а ми їй віримо, бо у неї їх 20.
4: Така людинка.
3: Єдина частина тіла людини, де немає кровопостачання, це рогівка ока. Кисень вона отримує безпосередньо з повітря.
4: А ніготь, виходить, має. Бачите, як воно неочікувано обернулося.
1: Ніготь і рогівка ока 1-0. А ну попробуй через ніготь щось подивитися. Виходить?
4: Ні.
3: Першим містом-мільйонником у світі став...
1: Мільйонерськ.
2: Житомир.
4: Першим містом-мільйонером...
2: Мільйонником.
4: У світі.
2: Нью-Йорк, може, якийсь?
1: Це ні, це ж давні міста були. Це давні міста.
2: Константинополь.
1: Ще давніше, напевно.
2: Ще давніше.
1: Константинополь. Далі, що там у нас є?
4: Мішантинополь.
1: Петронтинополь.
4: Це Одеса під час літа, тому що всі туди з'їжджаються.
1: Це навіть тоді конкретніше треба. Пляж, де ти пішла, думаєш, я там хочу сьогодні постелити собі рушник, а там мільйон людей.
4: Просто,
1: мільйон, мільйон.
4: Або якщо кафешка якась нова відкрилася в цьому місці, теж там всі черги вибудовуються.
2: На Мелака.
3: Першим містом-мільйонником у світі став Рим. Ще у 133 році до нашої ери.
4: Ой, то ми знали, просто воно не смішно одразу сказати Рим, тому такі
1: початники. А знаєте, як Рим буде латиницею?
4: Як?
1: Рома.
4: Рома?
1: Так.
4: То ти що, римський ти? Цар?
1: Я римлянин, звичайно.
4: Хто там був в Римі?
2: Імператори.
4: Імператор.
1: Піца Маргарита там була.
4: Але, Рома, роздягайся, ми будемо тебе перевдягати.
1: А, отак от.
4: Да. Ну, це не якийсь там модний.
1: Хоч шматок картонки буде, на який я можу наступити?
4: Для тебе все, що завгодно. Тому роздягайся, на що я його роздягаю і що я йому дам вдягнути. Ти теж, до речі, за декілька хвилин все поясню.
2: Що почалось?
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.
5: Реклама. Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
6: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
7: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
8: Реклама лікарського засобу. Застосування визнання дезінструкції та розповідки за лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
1: Хеппі ранок.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Марино, діставай топік з Титаніка і свій Тамагочі.
4: По-перше, я просила не розповідати тобі тебе про це всім, а по-друге, навіщо?
3: Ми йдемо підкорювати модні подіуми. Так. Що, я з собою взяла плеєр, поїхали.
5: О, а у мене з дитинства залишився знак на лівому плечі від щеплення БЦЖ. Також піду з вами, будь
4: ласка. А це до чого? Ну, наше нам старий роман і старі речі.
3: Бо дослідники з США кажуть, що зараз в тренді старі речі, бо вони унікальні. Ми типу повертаємося до того всього.
5: Так казала одна жіночка з села, яка привезла старого італійця. Він унікальний.
3: Старий італійць — це не про це. Мова про речі і техніку. Тому все, ми йдемо на подіум з вами, ребята. Так, я на подіумі, з'являюся в каблуках, маленька фея, Арафатки, і з колекцією покемонів, і компом з четвертим пендіумом.
4: Слідом іду я на 15-сантиметрових шпильках з синіми шкарпетками, джинси-кльош на низькій посадці і кислотна майка з Шакірою, а так легенько з карманчика джинсів. Знаєте, що виглядає? Nokia 3310!
5: Да! Гучніше.
3: Рома, що це ти робиш?
5: Та я роблю гучніше на своєму синенькому бумбоксі Део, де можна один диск і одну касету вставити, вмикати. Так, дівчата, злоба собі окуляри одягнули. Бо тут спортивний хлопець в жовтій баскетбольній майці на два боки, така сіточка.
3: Ага.
5: Якщо вам цього мало, в мене ще є сорочка з левом.
3: Коротше, який висновок з того всього ми можемо зробити? Брендів не поспішайте купувати багато, бо все повертається. Просто зазирніть до себе десь, може, в шухлядку, може, у вас там завалялося щось з минулих трендів.
4: А мама мені завжди казала, от у нас в веранді стоїть шафа з речами, які я кожен рік намагаюся викинути. Не треба. Тому моя дублянка, яка купувалась в сьомому класі, і вона досі на виріст, рано чи пізно ще вистрелить.
5: Ну, ще й ти виростеш, Марин.
3: Я так 50 хепіранка.
1: Хеппі ранок. На Хіт FM. Реклама.
0: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
1: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
6: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
7: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
6: І щоб вигідно.
7: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
8: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
9: Готові до пляжного сезону?
10: Yes!
9: З кремами Colistar твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Colistar – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Colistar. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в Insta Colistar Ukraine.
11: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом, щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в рубіж. 11 років бригаді «Рубіж». Сильні люди. Реальні справи.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
11: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
12: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Хіт FM.

0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.
1: Вибачте, заїлася трошечки. Ну, таке вже смачне та морозиво, що я не можу. Зараз на правах реклами розкажу. А ви знали про справжню чарівну фабрику морозива Хрещатик? Саме там створюють той самий смак дитинства.
2: Улюблений відбірний пломбір Хрещатик в хрусткому вафельному стаканчику. Вибирайте свій смак. Класичний білий, шоколадний, ніжний фісташковий або освіжаючий плодово-ягідний.
3: Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: І до міжнародної дипломатії, яка справді працює. В мережі з'явились відео, як в Одесі туристи, британець і кореєць у футболці «Доброго вечора, ми з України», корейську. Вони зустріли якогось чоловічка, який йшов там в футболці КГБ СРСР. І британець з характерним британським акцентом, вживаючи слова на букву «Ф», такі тверді, він його кричав, каже, знімай, ну, типу, що це ти робиш, стріляв, і в кінці вони обоє кажуть, слава Україні, і кореєць також каже, героям слава, ось як, які свідомі бувають іноземці в Україні, тому дякуємо.
2: Що дякуємо вони... всім іноземцям, які підтримують нашу країну, нам це дуже приємно.
0: Погода на Хіт FM.
2: Сьогодні в Україні очікується погода без істотних опадів. Лише в день на півночі та сході України прийдуть короткочасні дощі, можливі також грози. На заході очікуємо ясну погоду без опадів до плюс 25. На півночі та на сході прогнозують хмарну погоду, при цьому опади можливі локальні, плюс 18-20. На півдні та у Криму ясно до плюс 27. У центрі протягом усього дня буде триматися хмарна погода, попереджають про грозові дощі ближче до вечора, плюс 19. У Києві весь день буде хмарним, а другу половину дня йтиме дрібний дощ до плюс 22.
3: А про те, що відбувається в Україні та світі, наша колега Настя вже тут готова вам розповісти найсвіжіший випуск новин.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
4: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про лісові пожежі. На Харківщині в Ізюмському районі загасили займання, що виникло після ударів росіян минулої п'ятниці. Сьогодні слід бути пильними у західних регіонах. Подекуди надзвичайні рівні пожежної небезпеки. Далі про захист нашої малечі. У Запоріжжі зводять перші три підземні дитячі садки. Працюватимуть у форматі повного 8-годинного дня із навчанням, сном і гарячим харчуванням. Скористатися зможуть батьки, які виховують малят від 1 і до 3 років. До кінця поточного року у місті звести планують 4 підземні дитячі садки і 4 підземні школи. Далі про пам'ятне. Перший бій за Донецький аеропорт відбувся 12 років тому. Успішну операцію провели воїни АТО. Завдали ворогові втрати, змусили відступити. Загалом оборона ДАПу тривала близько 8 місяців. Останній воїн ЗСУ залишив зруйновану територію литовища у січні 2015-го. За свою незламність загарбники назвали українських звитяжців кіборгами. Далі про підтримку. Більш як 100 мільйонів гривень грантів отримали наші садівники від держави з початку року. Завдяки допомозі закладуть нові сади, розширять теплиці, впровадять технології зрошення і створять нові робочі місця. Цьогоріч на один проєкт отримати можна до 7 мільйонів гривень. І наостанок. Міжнародний конкурс піщаних скульптур у латвійській Єлгаві виграв художник із Полтавщини Олексій Пода. Митець створив триметрову фігуру про юрський період у стилі конструктора Лего. Вона відтворює хлопчика, який складає із кубиків доісторичну тварину. Обличчя героя автор ліпив зі світлини свого сина. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Дякуємо Насті за випуск новин. Завжди свіжо, актуально. Як вона не боїться оце щось пропустити, я інколи думаю. Аліночка хотіла.
2: І після вона цього, з Аліною після цього... не спілкується, бо якби Аліна каже, Аліна, що там по останніх?
1: Аліночка хотіла. І після
2: вона
1: цього,
2: з Аліною
1: після цього...
2: не спілкується, бо якби Аліна каже, Аліна, що там по останніх новинах? Можеш щось сказати, що ти чула, Аліна?

0: нам пише, страх був у дитинстві, особливо після фільму жахів, що коли подивишся у дзеркало і побачиш, що дзеркало не повторює твоїх років, а повторює щось своє.
1: Було,
2: Твін Пікс. Я пам'ятаю Твін Пікс, ця мелодія. Я поїхав до брата, і ми якось той дивились фільм, лягаю спати.
1: Серіал.
2: А вони серіал. Вони відкривають балкон на провітрення, а там тюль рухається. І я думаю, все, капець.
0: Все, прийшли.
2: Зараз мене за ногу стягнуть.
1: Ще нам написали в Viber, що боюсь забути єдиного ключа від авто в багажнику.
0: Теж є таке.
2: Носіть з собою в сумці молоток на всякий випадок.
0: І з того ж вайберу, боюсь випадково
1: розм'ютитись
0: на дзвінку, і всі почують, що я кажу, типу вимкнути звук оцей, да?
1: Да,
0: і всі почують, що я кажу, а я думатиму, що мікрофон вимкнений.
1: Так,
2: боюсь спати спиною до краю ліжка, Марія пише.
0: О.
2: Бо вовчок приходить, дивиться. А Кусь, а Марія спить пузом до краю ліжка. Він такий, все, сьогодні не в мою зміну, будь ласка.
1: Але мій фаворит Артем, він написав, боюся, що одного разу Хіт FM мене не попередить, що зараз буде хіт. І я знепритомнію від неочікуваного хіта в ефірі.
0: Артема, це дуже смішно.
2: Ми дбаємо про вас, ми клієнт-орієнтовані радіостанції, попереджаємо.
0: Пишіть, який у вас найбезглуздіший страх, заходьте на сайт HitFM.ua з мобільного, там побачите гарячі клавіші, Viber, WhatsApp, обирайте, де зручніше, там опишіть і посміємося тут всі разом в ефірі.
1: От би ще посміятися, може, з якогось страху смішного.
2: Страх смішний. Син каже, ти якого року народження? Каже, 1989. Він каже, це що тобі вже 1000 років? Бо 1900. Та проговоримо зараз про те, що ми в дитинстві думали, що воно якби десь аж не дуже скоро, а тут хопа, і ми вже такі старі стали. Скоро стендап.
1: Від старого діда Романа.
3: Хеппі ранок на Хіт FM.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Вчителю, вчителю, вчора сижу, нічого не роблю, і тут Бог приколів спустився до мене і каже: дарую тобі завтра на підводку до стендапу до Роми. Розкажи каламбур.
3: Опа, давай. Ти,
2: слухаєш?
3: Давай.
2: Знаєш, як називається людина, яка дуже обожнює пакети і сало?
3: Як?
2: Салофан.
1: Хеппі ранок на Хіт FM. Стендап. Від Роми Мельника.
3: Нічого собі.
2: Учень перевершив майстра.
3: Клас.
2: Придумала.

0: Добре, тоді на тобі відповідь. Ну. Як двох твоїх сестер називають, звати?
1: Як?
0: Ну, ти Аліна, є Алі бери і Алі йди. Добре. Не про те. Ви також, коли були малими, думали, що якщо людині 40 років, то вона вже ого-го, яка стара.
2: Так, ага, було.
0: Ой, я так думав. Я так, а мені самому через 3 роки вже буде 40, а вчора я купив желейних черв'ячків, і коли їх їв, то тако уявляв, що типу, я як маленький карасик, який клює на черв'ячка. О. Я не готовий бути старим. Просто не готовий, щоб про мене всі думали, що я старий, тому я ношу одяг оверсайз, щоб не видно було, що в мене є пояс собачої шерсті. Я настільки не хочу бути старим, що коли мені лікар на УЗД сказав, що в мене пісок в нирках, то я йому кажу, та то, що я чіпси їм, багато і кока-колу п'ю, і сухарики, а не через вік, отак. Я не хочу, щоб про мене думали, що старий, тому коли я чую слово регіони, то я додаю приставку молоді. Але потім згадую, що молоді регіони перестали існувати 2014-му. Мені лише 36, але у моєму гаражі шанс знайти скейт і кравчучку майже однакові. Я ще не доріс до того віку, коли пора собі купляти мотоцикл, але я вже в тому віці, коли будь-який рух, я вже підзвучую. Атя! В дитинстві, коли ти клеїш наклейки в зошит, то ти колекціонер. А коли ти зараз клеїш зошит, то це або результати аналізу, або квитанції з комуналки.
1: Рома, до речі, ще встає з дивана зі звуком «Опана!»
0: Це якщо без рук встав.
2: Після того, як він пообідав, йому треба півгодинки. Покімарить трошечки треба.
0: Алі, ну, знаєте ж, ти ось місяць, всі там будете.
2: Ну, будемо, але я не знаю, чи зустрінемося ми з тобою найближчим часом, тому що...
0: Шо?
2: Я збираюся сісти в тюрму.
1: Слухай, це,
0: ну
1: коли
0: це,
1: нема...
0: планується.
1: Це коли немає грошей на відпустку.
2: От ви смієтеся,
1: да.
2: А в мене сльози наворачуються. Попрощаємося за декілька хвилин.
0: О.
3: Хеппі ранок.
4: Хеппі ранок.
3: На Хіт FM.
4: Хіт-ФМ.
3: Реклама.
5: Охолодження.
6: Обігрів.
7: Очищення повітря.
3: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
8: Я все виміряв. Плитки вистачить.
9: Не вистачить.
10: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leroymerlin.ua.
11: 28 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» переможці «School Bands Battle», «Мама не кричи», «Калинівка», «Вінницька область», «Тодд», «Вінниця», «Комбра», «Бровари» і спеціальний гість Макс Римарчук. Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 28 травня Docker G Pub. Юні зухвалі переможці School Bands Battle та Макс Римарчук. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
3: Реклама.
4: Хіт FM.
3: Зараз буде хіт.

0: Хеппі ранок на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Все. Я правопорушниця. Так. Буду сідати в тюрму.
2: Аліна, я сподіваюся, що в тебе, крім нас з Ромою, є ще друзі, бо ми всю заставу вдвох не потянемо.
1: Ой.
3: Я навіть 666 гривень не знайду для тебе.
2: Що сталося? Розказуй.
1: Ну, от ви смієтеся. Зараз ввели обов'язково реєстрацію домашніх собак, тварин в цілому. А я оце читаю, як воно відбувається, і щось якось не хоче йти реєструвати ту собаку, і взагалі не розумію, на що воно треба. Так ще й штрафують за це до 510 гривень.
3: Я колись згадав, мій однокласник теж вів реєстрацію собак, але він рахував тих, які його покусали. І було десь 35 штук. Навіть деколи 35. Собаки з інших сель приходили. Уявляєш, які в нього були?
1: Скільки йому уколів?
3: А, смачні ляшки, які він мав.
2: Ні, насправді це нормальна процедура. Реєстрація домашніх тварин, котів, собак, тхорів у ЦНАПі – це процес встановлення улюбленця до бази даних. І в разі, якщо ви загубите тварину, її буде легше знайти. Це абсолютно нормальна і корисна
3: процедура. Зареєструю тхора в ЦНАП. Це звучить, як щось, у мене взагалі немає ніяких справ, чим зайнятися.
1: Отож, я читаю про це.
2: В системі будуть фіксуватися дані про вакцинацію та здоров'я ваших улюбленців. Власник стає юридично відповідальним за тварину, що дуже важливо, бо в нас досі є з цим проблеми. Бо треба пам'ятати, що тварина – це не іграшка, це не подарунок, це відповідальність. Важливо у випадку непередбачуваних різних ситуацій. Місто краще планує політику поводження.
1: В моєї є паспорт і чіп, розумієш? От на що мені ще її реєструвати? Я маю заплатити 300 гривень за це, прийти відстояти чергу. А більш того, я читала у треті, що дівчинка вирішила зареєструватися через сайт, для того, щоб не стояти у черзі в ЦНАПі. Вона зареєструвалася, на сайті пише, що 200 гривень, типу, коштує ця вся послуга. Вона прийшла до ЦНАПу, їй сказали, що треба стояти в черзі, тому що
3: Аліна,
1: там взагалі до сайту
3: відійди.
1: Ніякий не цейво. І за висновком не 200 гривень, а 300 гривень вона мала
2: того,
1: заплатити.
2: А все того, що сайт ЦНАПові не указ.
3: А ну ідіть, бо то якийсь пес забіг в студію, хоче мікрофона. Пес проситься до мікрофона. А ви що собі взагалі дозволяєте? А ви мене, пса, питали? Спочатку мої яєчка, чик-чирік, лишили мене всяких псячих нащадків. Потім чіп мені вшили. Якісь документи тепер в ЦНАПі. Та я пес, я хочу бігати по колу за своїм хвостом, нюхати чужих псів і час від часу бігати за електросамокатами. Все, мені не треба документи, комісії, обов'язки. Я пес. Що це не вся ваша псяча справа. Дякую, доповідь, пес, закінчу.
2: Я від жодного чоловіка ще не чула стільки разів за хвилину, щоб він признався, що він пес.
3: Це пес був, а не я.
1: Ні, ну дивіться, якщо ви задаєте собі питання, що буде, якщо пес без документів, то ну штраф в окремих випадках конфіскації домашнього улюбленця, це якщо він, не дай Боже, на когось накинувся чи пошкодив майно, тому...
2: Не що? Затягуйте,
3: як
2: треба, то
3: кажуть,
2: треба.
3: Кажуть, кіт, ти маму мав? Мав, пес. А ти документи мав? Не мав.
1: А він каже, пока.
2: 10.21, хеппі ранку.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок на Хіт FM.
4: Хіт FM.
5: Реклама.
6: Бажаю морозива цілу країну.
7: Безліч морозива, це було б чарівно.
8: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
6: Все це я спробувати просто повинна.
7: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
9: Я так Хрещатик люблю.
10: Я відчиняю двері.
11: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
12: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
13: То значить цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі і вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
14: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
13: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
15: Пахлава! Цукрова вата!
5: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
15: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод, що не пече.
16: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
18: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
19: Рівні зуби починаються з брекетів. А з чого починається догляд? Рівна усмішка – це не лише краса. Правильний прикус важливий для жування, мовлення та здоров'я, а брекети допомагають його виправити. Водночас вони ускладнюють щоденну гігієну. Навколо замків і дух накопичується неліт і залишки їжі. Тому якісний домашній догляд і регулярні візити до стоматолога обов'язкові. Спершу варто очистити брекет-систему та міжзубні проміжки від залишків їжі та нальоту. У цьому може допомогти іригатор, який швидко та ефективно подбає про це. Після цього важливо перейти до поверхні зубів та звернути додаткову увагу на брекети. Звукова зубна щітка допоможе впоратися з цим завданням. Вона очищує поверхню зубів, а також дістається до важкодоступних ділянок. Брекети формують усмішку, а звукова зубна щітка допомагає підтримувати здоров'я зубів і ясен.
18: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
0: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
20: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце – Tame Impala та Джині – Дракула. Друге місце – Альона Омергалієва та хор «Кралиця» – «Не п'яна закохана». Перше місце – Макс Барських «Сльози». Моє серце тихо б'є, прямо на твоїх долонях. Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17-й. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
0: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
21: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Хіт FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.

0: на Хіт FM.
1: Сьогодні Всесвітній день Дракули. Ні, так. Не, ну це так, просто
2: це
1: вам
2: так, нагадали. Щоб ми знали цю інформацію, так, бо ми питаємо про ваші страхи і поговоримо за це за декілька хвилин пізніше. Я зараз через буквально 10-15 хвилин один страх свій подолаю.
1: Так.
2: Я спробую кинути виклик чемпіону світу, ну, по боксу в суперважкій вазі, бо в нас буде сьогодні гість. Через
3: барабан на дріб.
2: Так.
1: Аліна, давай, ти хотіла.
3: Володимир Кличко.
2: Так, дуже цікаво. Не з піснею. Бо, може, подумали, що пан Володимир пісню написав. Тому вже за декілька хвилин він до нас прийде в студію. Буде дуже цікаво. А поки, щоб він до нас йшов добре і на нього нічого не капнуло, треба про погоду послухати.
0: Погода. На Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні в Україні очікується погода без істотних опадів. Лише в день на півночі та сході України прогнозують короткочасні дощі, можливі грози. На заході очікуємо ясну погоду без опадів до плюс 25. На півночі та на сході прогнозують хмарну погоду, при цьому опади можливі локальні, плюс 18-20. На півдні та у Криму буде ясно до плюс 27. У центрі протягом усього дня буде триматися хмарна погода, попереджають про грозові дощі ближче до вечора, плюс 19. У Києві весь день буде хмарним, а другу половину дня йтиме дрібний дощик до плюс 22.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Сьогодні всесвітній день Дракули.
4: Та ти шо?
5: А ти знаєш, ага, як називається Дракула, якого болить живот?
3: Як?
5: Дракакула.
3: Господи. Боже, який же Рома собою зараз задоволений? І не страшно тобі оце?
5: Дракакула? Ні, не страшно. Пишаюся.
4: Слухайте, але Дракула боїться чеснику? А так, ми вас питаємо, який у вас найбезглуздіший страх?
3: Дуже багато смішних прислали ви нам відповідей і безглуздих страхів. Наприклад, написав нам Назар, 25 рочків. Боюсь відкрити люк в маршрутці, щоб старші пані не прокляли.
4: О, це дійсно страшно. Медкет Стрецу нам написала, боюсь тещу.
3: Написав, так, я думаю.
5: Ми толерантне суспільство. Може, окей, теща.
4: Окей, теща, може,
5: не,
4: так, да,
5: теща може бути небідарна особистість.
3: Теща, будь ласка.
5: Теща квір.
3: Стало може ще страшніше.
5: Іра пише, боюсь лисих чоловіків, боюсь, що якщо я опущу руку з ліжка, то мене бабайка затягне.
3: О, а якщо бабайка лисий?
5: Лисий,
4: комбо. Взагалі.
3: Ігор нам написав, боюся людей, які кажуть, з мене Могорич, бо це вже не батіни однокласники, а мої.
5: Але ніколи цього Могорича не було. З мене Могорич, все, і пропав.
4: І пропав.
5: Він написав, та, що Дракулу звати Владі.
3: Це просто
5: що,
3: інформація.
5: А, Влад, ні, насправді його було звати Влад Цепиш. Ось. Дракула, це типу як Дракуля, типу молодий дракон. Але ви кажете, він боїться чеснику, я тільки що згадав. Уявляєте, чому він такий став злий? Він ж не міг борщ поїсти з пампушками ще з таком.
4: Точно, да, да. Пінгвіка нам написала, боюся людей, які сплять в шкарпетках. Це я, чого мене боїтесь? Така добра дівчинка.
5: Віка, я вас розумію, бо я дивлюсь на Аліну трошки страшно.
4: Ну, прям.
5: Микола написав, мій дитячий безглуздий страх, це коли спиш в нижньому ярусі двохповерхового ліжка, і мій бабай сидить у мене під ліжком, а бабай того, хто сидить у другому ярусі, лежить поруч зі мною і каже, не бійся, я бабай того іншого. Микола, скільки у вас було часу, щоб таке передумати?
3: Це безсоння явно якесь.
5: Ти мій бабай, ні, я той бабай. Я...
4: Василь нам пише, мій найдивніший страх повернутися в минуле, коли долар був по 4, повернувся, він там по 40.
3: Страшно.
4: І там.
5: А знаєш, а хто ще боїться долара по 4? Айтішники, які зарплату в доларах отримують.
4: Да.
3: Павло написав, що мені боятися? Я народився в 1981 році, побачив 4 десятиліття, живу в 5-му десятилітті, побачив 2 століття, 2 тисячоліття, побачив кілька кінців світу, кілька вірусів. Чого мені боятися?
4: Бабайку з другого поверху ліжка. Оксана боїться ховати в шафу пуховик.
3: Нормально.
4: Да, да.
3: І Ден нам написав, мій фаворит, знову ж таки, в мене страх пізно прокинутися і не почути хеппі ранок в прямому ефірі.
4: Ден, не переживайте.
5: Заведіть собі бабайка, щоб він нас тримав в тонусі і не проспити.
3: 10:40, хеппі ранку.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
6: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
7: Форель норвезька охолоджена, шматок, лише 549 гривень за кілограм. Встигніть з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
8: 28 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» переможці «School Bands Battle», «Мама не кричи», «Калинівка», «Вінницька область», «Тод», «Вінниця», «Комбра», «Бровари» і спеціальний гість Макс Римарчук. Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 28 травня Docker G Pub. Юні зухвалі переможці School Bands Battle та Макс Римарчук. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
9: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavormedia.ua.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт ФМ.
1: У мене в дитинстві було десь 3 дні на рік, коли мені дозволяли не спати до пізньої ночі.
2: Так.
1: Це на Новий рік можна було дочекатися, на Великдень, бо ми з батьками ходили до церкви. І коли бився Володимир Кличко, бо у мене тато був фанатом боксу, ми завжди разом дивились, і мені в 6 років теж можна було дивитися.
2: І сьогодні зранку ми дочекались, у нас в гостях олімпійський чемпіон, дворазовий чемпіон світу в супер важкій вазі, Володимир Кличко.
3: Кличко! І вибачте, я хотіла.
4: Ви гарно промотали. Скажу вам доброго ранку.
2: Так, це ж треба якось стримувати себе, бо я трошки на емоціях. Ми раді вас вітати. Ми знаємо, що ви до нас прийшли розповісти про дуже цікавий і крутий турнір.
1: Так, турнір з боксу Кубок Києва. І от хочеться запитати в першу чергу, на День Києва він буде, правильно?
4: Зараз все покроково розповім.
3: О, погнали.
4: З 26 по 31 травня буде проходити вже 20-й по кількості турнір. Я просто не можу повірити. В цьому турнірі спочатку приймали участь юніори. В цьому році це буде для дорослих. З 18 до не можу.
2: Ну, я ще встигаю.
4: Мінімум першорозрядники будуть приймати участь.
1: Рома вилетів.
4: Про що це каже? Це каже про те, що якість боїв буде неймовірна. І також благодійність буде в цьому проєкті. Всі гроші, які будуть зібрані за квитки, буде направлено з ЗСУ.
2: Стереоплаза 31 буде фінали, тому не пропустіть, заплануйте. Це на День Києва дуже зручно і можна запам'ятати. Але що саме цей турнір означає для вас?
4: Це вже традиційний турнір. Я згадую Олександр Усік, коли виграв цей турнір, ще тоді юніором. Ну, це каже про що? Про те, що молоді таланти будуть вже себе проявляти. І наступний Олександр Усік, ми можемо побачити його на фіналі в стереоплазі.
1: Ви згадали Олександра Усика, і от якраз вихідними в нього відбувся бій переможний, черговий, він підтвердив всі свої титули. І це так співпало з тим, що в той же день, в ту ж ніч, прямо коли відбувався бій, була масована атака на Київ. І як ви думаєте, морально це наклало відбиток на те, що йому було складніше битися? І взагалі, сам поєдинок, ви як професіонал, як оцінюєте Олександра?
4: Я дуже пишаюся тим, що Олександр Усік зробив. А знаєте, в мене такий хайлайт є від Олександра Усіка.
2: О.
4: Це його бій в Москві. Коли піднявся український прапор і грав український гімн. І бійка була з росіянином. Це було дуже круто.
2: Ну, ви ж також Повєткіна тоді нормально намастили. Я аж
4: Я кажу плакав. Про Олександра Усіка зараз. А ви все про мене.
3: А я нагадую, що у нас сьогодні в гостях Володимир Кличко. І просто так ми його не відпустимо.
1: Тому що ще дуже багато питань. І за декілька хвилин буквально ми повернемось до вас.
0: Хеппі ранок.
5: Хеппі ранок.
0: На Хіт ФМ.
6: Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
7: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
8: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Оце так школа! Оце так знижка!
2: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма-фішок».
1: Приєднуйся!
3: Деталі на сайті optima.school.
4: Четверта окрема важка механізована бригада. Нам важливо, ким ти є і що вмієш робити. У нас не розподіляють навмання. Посади визначають за твоїм досвідом, навичками і тим, де ти справді будеш корисним. Якщо водій, ти за кермом. Якщо зв'язківець, ти на зв'язку. Кожен на своєму місці. Підготовка, супровід і служба саме на погодженій посаді гарантовано. Дзвони 096-175-1103. Повторюю, 096-175-1103.
3: Реклама.
5: Hit FM.
3: Тільки хіти.
6: Партнер бренді Коблево представляє проєкт на Hit FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Коблево. Коблево, візьми південь з собою.
7: Проект «Життя наповно» на Hit FM представляє партнер Bourbon Jim Beam. Jim Beam для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповно» – Bourbon Jim Beam. Bourbon Jim Beam. Для всіх.

0: Ранкове шоу «Хепі-ранок» на Хіт-ФМ.
1: У нас в гостях олімпійський чемпіон, дворазовий чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко. Ми раді вас вітати. Ми знаємо, що ви до нас прийшли розповісти про дуже цікавий і крутий турнір.
2: Так, турнір з боксу Кубок Києва.
1: Скажіть, ті боксери, які будуть учасники, які вас вперше там побачать, як вони реагують? Вони також так, Володимир Кличко, так як ми вас побачили, реагували, що вони вже більш якось мають стабільнішу психіку?
3: До речі, поруч зі мною, наприклад, Анджеліна Джолі чи
2: Рома Мельник.
3: Чи Джордж Клуні. Я Рома Мельника не можу зрівняти з Анджеліною Джолі. Абсолютно Джордж Клуні, абсолютно байдуже. Головне, яка людина. Бо ми чітко знаємо, що ядром кожної людини – це його мораль. Якщо мораль людини гарна, чому ні? Так, хто б він чи вона не була.
1: Дякую.
3: Мені особисто
1: дякую
3: байдуже.
1: Вам, дякую вам за те, що ви мене порівняли, поставили в один ряд. І Джордж Клуні, і Анджеліна Джолі. Мені приємно.
3: Ні, Анджеліна Джолі вже поруч, а вас Джордж Клуні.
2: Трошечки блондинка стала.
3: Ми ж не тільки чоловічі.
4: Я так переб'ю, внідрюсь, так би мовити. Я людинка така, знаєте, в інтернеті люблю посидіти, трошки там щось почитати, позбирати, так би мовити. От пліткують, що в принципі можливо десь колись ми побачимо бій і за вашою участі. Чи правда, чи все ж таки то плітки?
3: Ви чітко новини читаєте, вірне. Я хочу підтвердити, що я це можу ще.
2: А ми віримо.
3: Я це ще можу. Повернення як такого не може бути.
1: Наші слухачі, знаєте, на радіо, вибачте, що вас перебиваю, вам не видно, але повірте, Володимир тут в такій формі сидить, що, ну...
3: По радіо можна розповісти що завгодно.
1: Але це так.
3: Я тільки бажаю міцного здоров'я кожному, хто нас слухає, але ж також хочу сказати, тортуйте своє тіло, бо ваше тіло, якщо це не буде робити, буде тортувати вас. Тому кожного ранку я хочу наш присісти, підтягнутись, аджатись, і я впевнений, в наших складних умовах, під час війни, під час обстрілів, під час неймовірного стресу, я впевнений, що спорт допоможе пройти все.
1: Поради, до яких не можна не прислухатись. Тренуватись кожен день, навіть через не можу, розвивати свою дисципліну. І нагадаю, що фінал буде 31 травня в Стереоплазі. З 26 по 31 будуть відбірний турнір, правильно? Тобто півфінал,
3: кваліфікація для фіналів.
1: Стереоплаза 31 буде в фінали, тому не пропустіть, заплануйте.
4: І на правах реклами запрошуємо вас на всеукраїнський турнір з боксу Кубку Києва на призи братів Кличків.
2: Приходьте, будь ласка, та купуйте квитки на ticketsbox.ua. Це була реклама.
1: Ну, а у нас був почесний гість в студії. Олімпійський чемпіон, дворазовий чемпіон абсолютно в хевівейті, так? І доктор, сталевий молот Володимир Кличко. Дякую, що прийшли.
3: Дякую. Слава Україні.
2: Героям слава.
4: Героям слава.
0: Хепі ранок.
5: Хепі ранок.
0: На Хіт-ФМ.

0: ранок. Піранок на Хіт FM.
1: Олечка,
2: Оля,
1: привіт.
2: Рома,
1: привіт. Привіт. Що ти, як ти, де ти?
2: Я тут.
1: Привіт. Привіт. Слухай, ми одразу з питанням, да? До тебе сьогодні День Дракули. Саме цього дня вийшов, ну, цей легендарний
3: 1891
1: роман.
3: Році, так, роман про Дракулу.
1: Ти прям запам'ятала?
3: Запам'ятала, це ж це одна цифра.
1: Це 4 цифри, Маріна. Коротше, і ми знаємо, що Дракула боявся чеснику. І ми от сьогодні
2: я теж його боюся.
3: Чому? Ми такі пампушечки з чесничком, да, з борщиком.
2: Ні, оце я люблю, це прям вмерти можна, як я люблю. Але коли ти зустрічаєш таку людину, яка тільки ж поїла цього,
4: не хочеться. Ти боїшся запаху приближаючого чеснику.
1: Так от, ми питаємо, які найбезглуздіші страхи у вас є. От, Олечка, що такого найбезглуздішого?
2: Безглуздіше? Ну, зараз, напевно, нема такого, але в дитинстві я пам'ятаю, що не могла висунути таку ногу, бо здавалося, що мене
1: бабайка.
2: Зараз...
1: Бабайка!
2: Так, хтось забирає!
1: Бабайка – лідер сьогоднішнього опитування.
2: А що було таке, що так?
3: Дуже багато людей.
2: Бо я не одна дика. Я бачила, як тебе розмотало, да, від відповіді людини. Я теж посміялась трошки. Але, ну, більше такого я не пам'ятаю.
4: Добре, більше ти нічого не боїшся.
2: Ну, пацюків дуже сильно боюсь.
3: Серйозно? Сильно. Ти через це завела 4 кота, бо ти боїшся пацюків?
2: Такого обклалась.
3: Все стало на свої місця.
2: Щоб раптом ніхто до мене не наближався.
4: Якщо всі твої 4 кота в один момент скажуть: Оля, ми Костю твого чоловіка любимо більше за тебе. Це тобі не страшно хіба таке почути?
2: Ні, бо це не так.
3: По-перше, а по-друге, якщо в неї буде 4 говорящих кота, то вона забезпечена на все життя просто. Вона відкриє своє шоу 4 балакаючі кота.
4: І коли
2: я здурію, я нікому не скажу, але знаки будуть, да?
3: Тому балакаючі кота.
4: І коли
2: я здурію, я нікому не скажу, але знаки будуть, да?
1: Тому що, нехай ваші страхи будуть такі.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I'll worship like a dog at the shrine of your light. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it is. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: І давайте говорити про погоду на сьогоднішній день. Це у нас вівторок, це у нас 26 травня. Кажуть нам синоптики, що сьогодні по всій території України має бути погода з мінливою хмарністю, але короткочасні дощі мають пройти тільки місцями на півночі країни, подекуди у центральних областях і ще місцями на сході. Нарешті територія буде суха. Термометри мають показати 24-26 тепла у західних областях, на Закарпатті до плюс 29, на півночі близько 17-22 вище за нуль, місцями до плюс 25 теж. У центральних областях 25-26 тепла. На сході очікується від 18 до 22 вище за нуль, місцями до плюс 24 і плюс 25 на півдні та у Криму. У Києві та області сьогодні погода буде переважно змінливою хмарністю. Обіцяють нам синоптики короткочасні дощі подекуди в день та ближче до вечора. Термометри сьогодні покажуть максимально, як показують зараз, плюс 21 – це максимум. Ближче до вечора до плюс 17.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про ворожі удари. Дніпропетровщина була під атаками загарбників минулої ночі. Люди цілі, проте пошкодження у трьох районах. А ось на Сумщині за добу 9 поранених. Чи не найбільше дісталося Роменській громаді? Гатили окупанти і по Сумах. Атакували прикордонні райони Чернігівщини. З учорашнього вечора окупанти запустили по Україні 122 безпілотники та дві балістичні ракети. Ми знищили чи знешкодили 111 дронів. Тепер вісті для тих, хто за кермом у столиці. Сьогодні може бути важко проїхати Південним мостом. Ремонтники лагодитимуть асфальт з боку Корчуватого у напрямку із правого на лівий берег. Впоратися із усім обіцяють до п'ятниці 29 травня. І про освіту. Ще один шанс подати документи до магістратури та аспірантури. Сьогодні розпочинається додатковий період реєстрації. Часу 3 дні до четверга включно. Реєструють приймальні комісії. Документи можна надсилати в електронному форматі або приносити особисто. Далі про українців за кордоном. Окремі правила для чоловіків призовного віку запроваджує низка країн. Стосуються вони нових заявників. У Данії повинні принести довідку із ТЦК про відстрочку або непридатність до служби. У Латвії, Литві та Естонії побільшає перевірок документів. Жорсткішими стануть вимоги до зайнятості. І наостанок, сьогодні свято рудоволосих. 26 травня – Всесвітній день. Людей із з рудим волоссям на землі лише 3%, а прабатьки – кельти. Серед рудоволосих українців – співачка Світлана Тарабарова, актори Вікторія Булітко та Олександр Рудинський, а у боксера Олександра Усика – руда борода. І на цьому завершую наступний випуск. За годину все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
1: 11:25 за київським часом. Просто хочу побажати всім вдалого, гарного дня, наскільки це можливо. Сьогодні у нас вівторок, можливо, можемо поступово повертатись до своїх важливих справ, робити їх. Звісно, тільки хіти слухати. Одразу після невеличкої реклами, менш ніж за 5 хвилинок, продовжимо слухати. До речі, Іван Люленов співатиме, Інна співатиме теж. А з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт!
0: Реклама.
3: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
4: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.

0: Каже собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great
2: to be a cat. Доброго ранку, кохана.
3: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
2: Це все він, Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
4: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
5: Соціальна реклама.
6: Давай у військо. Ти вирішуй. Дій зараз. Вступай.
7: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
8: Соціальна реклама.
9: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
10: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
11: Слухай, слухай, слухай.
12: Що слухай?
11: Слухай Hit FM на Слухай.ua. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.ua працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.ua в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.ua. Радіо завжди з тобою.
13: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Hit FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
14: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Hit FM.
15: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: речі, пісня, за яку ви можете проголосувати, щоб вона попала в хітову дюжину, а вона дійсно дуже класна. Іван Лілінов і ікона. Прямо зараз можете подивитись на сайті hitofm.ua у розділі «Хітова дюжина», проголосувати і чекати на результати. Вони будуть у п'ятницю о 17:00 в ефірі, а поки є можливість роздивитись всіх. А далі, після невеличкої реклами, тільки хіти.
1: Реклама. Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: 11:47 в Україні Меловін Лама. Мені так треба і вітрила в одній роботі спільній. Послухали ми щойно. Знову так приємно продовжився наш день в компанії з цими артистами, з такою роботою. Далі після невеличкої реклами наш півгодинний музичний нон-стоп. Але спершу раптом вам хочеться зупинитись і смакувати чимось дуже приємним. Розкажу на правах реклами. Смачні новини з чарівної країни Морозова Хрещатик. Прохолодний десерт – це відбірний пломбір. Спробуйте морозовий хрещатик у вафельному ріжку зі смаком легендарного київського торта медовика або наполеона. А для любителів печива є пломбір сендвічі з какао. Це просто магія смаку, яку варто відчути кожному. Морозовий хрещатик відбірний пломбірний. Це була реклама. Ну і півгодини музики зустрічайте вже зовсім скоро.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: OpenAI. OpenAI – це така провідна американська компанія в сфері досліджень впровадження штучного інтелекту, видала грант для українців, яким профінансує національне дослідження впливу штучного інтелекту на шкільну освіту. От так. Якщо простими словами, то вони будуть досліджувати, як штучний інтелект використовують підлітки в школі, в навчанні.
3: Блін, такі вони щасливі, ці сучасні підлітки в школі.
4: Це ж скільки можна питань було, якби у нас був штучний інтелект в школі вирішити.
2: Так, а що ми сидимо? Давайте запитаємо в штучного інтелекту.
4: Що, ми дарма гранти отримуємо,
2: тоже
4: чи що?
2: Правда.
4: Від Америки.
2: Да. Навіть питання перше від мене особисто. Розкрий нарешті вже секрет піци з столовки. Чому її неможливо повторити вдома?
5: Бо тітка Валя одна, а домів багато. Вона вміє правильними кубиками різати ковбасу.
4: Пропорція. Секрет пропорції.
3: А оце, чому завжди реплять колонки на шкільних святах?
5: Бо реп завжди слухають підлітки, якби слухали рок, то вони б рокотіли. Ха-ха-ха, каламбур.
3: З почуттям гумору.
4: Так, як би там чат GPT вже не сильно нам допомагав в школі все одно, коли кажуть, діставайте подвійні листочки.
2: Страшно.
4: Страшно стає.
2: Навіть 30.
3: Школа, школа, де ж мої руки?
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
6: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт FM. Реклама.
7: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
8: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив світ почуттів.
9: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
10: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
9: І щоб вигідно.
10: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
11: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.

0: краще, ніж один.
1: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво «Магнат» 500 грамів у асортименті зі знижкою 55%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
3: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
4: Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
2: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hit.fm.ua.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти. Baby.

0: Хіт FM.
1: Ой, літо моє молодєє, ой, не біжить струмочко.
0: Хіт FM.
1: Ой,

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

годинник вперто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: на Хіт FM.
1: 12.23 в Україні. Говоримо про погоду на завтра, а це у нас буде вже середа, 27 травня. Кажуть нам синоптики, що завтра слід очікувати по всій території України погоду переважно хмарну. З часом і з проясненнями, звісно, але короткочасні дощі з грозами прогнозуються теж по всій території України майже. Місцями тільки на заході країни без істотних опадів. Нарешті території всюди ймовірні дощі і грози. Термометри мають показати, попри це, від 20 до 24 градусів на заході, на півночі від 20 до 23 тепла, у центральних регіонах плюс 24 максимум, на сході від 17 до 22 вище за нуль, на півдні та у Криму до плюс 27. У Києві та області завтра має бути погода переважно хмарна із дощем, але ближче до вечора вже із прояснями. Термометри покажуть зранку і ввечері близько 15-17 тепла, в день до плюс 22. Максимум. Зараз у столиці хмарна погода, вітерець піднявся і на термометрах плюс 20.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Одразу про оживлення. Російські загарбники вкотре залишили без струму низку сімей у шести регіонах. Атакували енергоінфраструктуру на Донеччині, Дніпропетровщині, Запоріжжі, Сумщині, Харківщині та Житомирщині. Там, де безпека дозволяє, до роботи стали ремонтні бригади. Енергетики просять заощаджувати, а надто надвечір. І про наш захист. Одесу готують до кругової оборони, повідомили в регіональному управлінні сил територіальної оборони «Південь». Довкола міста завершують зводити багатокілометрові протитанкові рови та бліндажі, встановлюють колючий дріт, зуби дракона та плутанки. Такі ж роботи і на Волині. Цей регіон межує із Брестською областю Білорусі. Далі про турботу. Навчити дітей безпечно керувати велосипедами та електросамокатами закликають урядовців. Петиція з'явилася на сайті Кабміну. Автори пропонують створити державну програму мережу, де б діти опанували. Окремо звертають увагу і на контент в інтернеті. Там молодь хвацько з усім вправляються, інші копіюють і не завжди вдало. Нещодавно лікарі столичного Охмадиту повідомили, число дітей із самокатними травмами різко зросло. І про відпочинок. Більш як 100 мільйонів гривень заробили на туристах від початку року наші громади. Найохочіше прямували на Львівщину, до Києва, Прикарпаття та Закарпаття. І наостанок. Українська тенісистка Еліна Світоліна пробилася до другого кола Ролан-Гарос у Парижі. На старті змагань перемогла першу ракетку Угорщини. Завтра змагатиметься з іспанською суперницею. У другому колі також побачимо Марту Костюк, Юлію Стародубцеву та Дар'ю Снігур. І на цьому завершую наступний випуск. За годину все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.
1: Послухали випуск новин, тепер давайте до важливого, про що говорили сьогодні наші ведучі хепіранку. Вони говорили, власне, про те, як корисно обійматись. І як фотограф, я вам скажу, що обійми – це один із найскладніших, але водночас і такий найбільш живих сюжетів для кадру. Найщиріші емоції проявляються не в момент самого стискання, а от за секунду до, в момент розслаблення після обіймів. І саме там ховаються такі справжні мікроекспресії, як то кажуть. Ну, взагалі про важливість обіймів і скільки вони мають тривати, щоб був той самий ефект, бо це така біохімічна розмова між двома людьми. Давайте послухаємо про це, розповідали наші ведучі «Хепіранку». Сьогодні Рома Мельник, Марина Войцеховська та Аліна Кош у ранковому шоу «Хепіранок», як завжди, з 7 до 11 і протягом дня теж найкращі моменти. А з вами сьогодні я, Оля Хромова, віртуально вас обійняла. Всім привіт!
3: Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній, і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Назва каштан. Солодка форма ескімо.
1: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
3: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. «Бетадин». Йод ще не пече.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
6: It's great to be a cat.
7: Доброго ранку, кохана.
8: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
7: Це все він, Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
9: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
10: Пропозиція дієна умова акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії може бути змінено. Новий клієнт від 55 років, який перейде до Vodafone зі своїм номером, має можливість підключити контракт і тариф «Flex Go» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда, в Україні 0161 місток і вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
11: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій м'яких сирів, а також камамбер «Метро Шеф» пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
12: Оце так школа! Оце так знижка!
13: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
14: Деталі на сайті optima.school.
15: Хочеш бути там, де вирішується все? Де кожен залп точно в ціль, а команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
16: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Партнер бренді Коблево представляє проєкт на Хіт FM «Подорожуй Півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Коблево. Коблево – візьми південь з собою.
17: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
18: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Рей «Where's my husband?». Голосуйте за цю пісню на сайті hitofm.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Хіт FM.
17: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт FM.
15: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
18: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
17: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
19: Хеппі ранок.
17: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
20: Аліна,
21: що?
20: Хватить мене обіймати, я вже дихати не
21: та
20: можу.
21: Та я трошечки, Ром, ну давайте трошки.
20: Я не хочу.
21: 19, 20, все.
0: Все, тепер не будемо обійматися. Дослідження показали, що 20 секунд обіймів розслабляє тіло, знижує рівень стресу і зміцнює зв'язки між людьми.
21: От, якщо нас зараз чують слухачі, обніміть, кого ви зараз бачите, от і перевіримо, чи зміцнюють зв'язки, особливо, якщо ви десь в громадському переповненому транспорті їдете.
20: То ви так вважаю, обіймаєтеся вже.
0: Але чути, щоб відчути цей ефект, не обов'язково обіймати саме людину. Можна собаку обійняти свою, можна піти на двір дерево обійняти.
20: Я вже бачу реакцію сусідів, які я сьомій ранку бачить, як я стою з дубом, обіймаюся і плачу.
21: Мені подобається, як Аліна поступово знижує планку. Можете обіймати близьку людину, собаку, дерево, амьобу, інфузорію туфельку, пульт обіймати.
20: У вас би точно зміцнились зв'язки, але спочатку з громадськістю, потім з психіатрією, якщо чесно, після цього.
21: 20, ну, звісно, 20 секунд ти обіймаєш дерево, горішка.
20: Але найскладніша задача зранку – це ж розірвати обійми з ліжком.
0: О, та.
20: У мене там такі ніжність, та ви що?
21: Слухайте, окей, ти от Аліна каже, що треба когось обіймати зранку. А ну от немає когось, вже всі або розійшлись, от нема ні поруч людини, в собаки нема. Дерева всі вже зайняті. Кого тоді обіймати?
0: Боже, так тебе шкода. Ну, сусіда. Обіймай сусіда.
20: У нас після такого в одній сім'ї на сусіда була схожа дитина.
21: Добре. Ну, нема, якщо нема кого обіймати, треба просто, знаєш, оцю рахувалочку, як дитинство.
0: Рахувалочку?
21: Рахувалочку таку треба робити, воно заряджає мозок. Це ж все в мозок іде. Повторюйся зі мною. Раз, два, час обнятись. Три, чотири, усміхатись. П'ять, шість. Не позіхай, 7-8 день вмикай. Як тобі таке?
20: Правду стало кажуть, краще? Правду кажуть, Аліна, перші 40 років дитинства для чоловіків найскладніші.
0: Це точно, це точно.
22: Слухайте завтра з 8 до 11.
23: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
22: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Хочу піцу.
2: Легендарний шалений вівторок починається. 26 травня друга велика піца за 85 гривень.
3: Domino's Pizza.
2: Акція діє що вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
4: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
5: Енергоефективність клас Б.
6: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
7: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
8: Охолодження.
9: Обігрів.
10: Очищення повітря.
11: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
12: Оформлюй картку «Лавіна Плюс» з новою програмою лояльності від ТРЦ «Лавіна» та банку КД.
13: Отримуй 7% кешбеку, пріоритетну парковку, вітальний бонус і шанс виграти 1 000 000 гривень.
12: Відкривай картку у застосунку банку КД швидко і зручно. «Лавіна Плюс». Вигідний шопінг стає особливим.
14: Адебанк, клірингові дії, ліцензія НБУ-171 від 2 січня 2023 року. Деталі на сайті lavina.mobua.
15: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель, коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
16: Замалювання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням, поза ним дезінфекційні та профілактичні.
17: 31 травня, 16

0: Зустрінемо разом День Києва та підтримаємо благодійний збір коштів для ветеранів реабілітаційного центру «Титанові». Вхід вільний, живий звук.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: 12.47 в Україні. Максим Бородін, робота без неї звучить в ефірі Хіт ФМ. Ну, звісно, рани може не загоїть, але трошки втіхи принесе. Розкажу вам на правах реклами. Життя наповнить втіхами, наприклад, морозивом і горіхами. З каштан новинки обирайте, відчуйте смаковий магічний рай. Каштан, фісташка, малина, каштан, арахіс, карамель, каштан, мигдаль, морозиво, каштан, солодка форма ескімо. Це була реклама. Сподіваюся, ви цей натяк зрозуміли. Далі у нас трішки корисної інформації. Наш півгодинний музичний нон-стоп. Його дочекайтесь.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Хіт FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
3: Лікарі та спеціалісти з медицини сну, на секундочку, довели, що організм починає нормально відновлюватись лише десь на четвертий день відпустки.
4: Але зараз такий час, що дуже мало хто з українців входить в відпустки. З одного боку, це логічно, треба працювати.
5: Людей. Та в нас є пісня. У нас є пісня, да, про відсутність відпустки. Так, поїхали.
6: І ще два тижні. І все,

0: фоп.
1: Я сам собі начальник.
2: Не плач, нічого всіх буває.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт FM.
3: Реклама.
6: Смачно?
7: Дуже.
6: Це морозиво Хрещатик.
7: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
3: От, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
4: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
3: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
5: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
6: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Хіт FM.
1: Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Слухайте
1: Хіт.
0: Хіт FM.
2: This is not about us, it's not about me, it's bigger than this melody, melody.
0: Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Хочете більше музики? Нема питань. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Що кажуть нам синоптики про завтрашній день? Давайте поговоримо про погоду на середу, 27 травня. За оновленими даними, кажуть синоптики, що завтра по всій території України має бути погода хмарною, переважно часами з прояснями, але короткочасні дощі подекуди з грозами прийдуть майже по всій території України, тільки місцями на заході без дощів. Термометри покажуть 20-24 тепла у західних областях, на Закарпатті до плюс 27, на півночі від 20 до 23 тепла, у центральній в центральних регіонах плюс 24, на сході від 17 до 22 тепла, на півдні та у Криму до плюс 27. У Києві та області завтра має бути хмарною погода, переважно у першій половині дня. Далі вже мінлива хмарність і дощитиме зранку. Термометри мають показати у першій половині дня 15-17 із плюсами, ввечері до плюс 17, а в день максимально до плюс 22. Зараз у столиці погода переважно хмарна, можливо, місцями із прояснями, і подекуди можливий дрібний дощик, на термометрах плюс 20.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед, вісті для пасажирів. Зверніть увагу, приміські електрички нині можуть затримуватися на Дніпропетровщині та Житомирщині. Ситуація з безпекою вплинула. Ворог атакував прикордонні та прифронтові громади. Розвідка попереджає, у найближчі дні можливі нові удари. Загарбники підготували бомбардувальники, кораблі з крилатими ракетами, балістику і сотні ударних БПЛА. Далі вісті від наших оборонців. Заперечили черговий фейк росіян про те, що ті нібито захопили село Рясне на Сумщині. Військові кажуть, ця інформація дійсності не відповідає. Підрозділи оборону тримають, завдають противнику втрат. І про відновлення наших доріг. Близько 1600 ремонтників нині лагодять покриття на шляхах національного значення. Завершують роботи і на міжнародних. Учора відновили близько 200 тисяч квадратних метрів покриття. В агентстві з відновлення просять водіїв орієнтуватися на знаки. І про шахрайські схеми. Пенсіонерам слід подбати про фінансову безпеку. Аферисти знову виманюють гроші. Пропонують отримати до 5 тисяч гривень допомоги у залежності від регіону. Правоохоронці звертають увагу, інформація неправдива. Більше про програми підтримки дізнаватися слід на офіційних сторінках уряду чи організації в мережі. І наостанок про наші екологічні здобутки. Біля станції Академік Вернадський з'явиться новий природоохоронний район. Україна домоглася. Історичне рішення погодили в Японії, де наша делегація дала дипломатичну відсіч росіянам та її поплічникам. Нова екозона охопить 5 ділянок у затоці Колінс. Там розташовано унікальні льодовики, колонії птахів та рідкісні мохові екосистеми. Україна виборювала це рішення 3 роки.
3: І на цьому завершую наступний випуск. За годину все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.
1: Тринадцята 26 в Україні. Вже після невеличкої реклами будемо слухати найкращі моменти хепіранку, про що сьогодні говорили наші ведучі хепіранку, про випускників. Власне, давайте ми про них послухаємо, що там нам новенького принесли, які новини наші ведучі хепіранку. Після того, як завжди, тільки хіти, а вже на сайті hitfm.ua повна версія хепіранку за сьогодні вже з'явилась, її там можна вже послухати. З вами сьогодні я, Оля Громова, всім привіт.
0: Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Бетадин.
1: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй шоколад Мілка молочний в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
6: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
7: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
6: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
8: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
9: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут. Твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
10: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
11: Реклама.
12: Hit FM.
11: Тільки хіти.
13: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Hit FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
14: Хеппі ранок на Hit FM. Будь в курсі.
15: Так, швиденько відповідаємо. Місяць життя в столиці чи одна гулянка?
16: Аліночка, ти знову ці твої тренди з тіктоку? 100 гривень тобі чи 200 наступному? Це воно, Алін, воно тебе до добра не доведе.
15: А от і ні. Скажіть це випускникам. Підрахували, що середній чек випускного у столиці зараз до 35 тисяч гривень. Це повний all-inclusive. Для порівняння, випускний із розмахом у регіонах, наприклад, у Полтаві чи Житомирі, обійдеться в межах 18-24 тисяч. А в невеликих містах в селах у 9-13 тисяч гривень.
16: Це все ще багато, але я вам все рівно завжди казала, все святкувати треба їхати в село, там кабанчика заколють, все нормально буде.
17: Та ну багато, небагато. Випускний буває раз в житті. Діти старанно вчились, ну хтось не
16: мені
17: дуже.
16: Мені про шлюб так казали.
17: Про шлюб казали. Дивись, більшість зараз випускників, вони майже половина навчання або були онлайн, бо був коронавірус, або через початок повномасштабної також були онлайн. Вони майже не ходили. І зараз хоча б є можливість зробити випускний, то чому б ні? Я за те, щоб вони гуляли.
16: Да, Ром, є доля правди в твоїх словах, але, ну, щоб дитина погуляла, треба, щоб сім'я місяць не їла перед цим.
17: Є з того фотографії були красиві.
15: Ну, слухайте, але зараз однокласники обирають активний відпочинок замість тусовок оцих, замість квести, подорожі Україною, замість одного вечора.
17: От у нас, у мене випускник росте, боже, який я вже старий. Він 4 клас закінчує, син, і там обрали для них там квести, ну, таку дитячу кімнату по мінімуму, тобто їм активності також будуть, бо випускник треба, бо вони також були онлайн, і випускні треба.
15: Слухайте,
16: я думаю, що ці всі витрати, вони не запам'ятовуються. Оце, ну що, поїсти десь погуляти? Навіть ні, треба робити ставку на перевірені роками штуки, причому більшість із них безкоштовні.
17: Мій однокласник зробив таку ставку на перевірені штуки, він же його в 10-й вечора вже повезли, бо він намішав все. Оце була перевірена ставка.
15: Ні, ну що перевірена? Оце коли зустрічаєте світанок і обіцяєте бачитись кожного року. Безкоштовно.
16: А оце виступ тієї самої Тихоні. 11 років. Вона сиділа на останній парті, собі тихесенько щось там тут. Тут розкрилася людина. Брейкданс дала нижній після цього.
15: Це теж безкоштовна культурна програма.
17: Безкоштовна програма. А ваш батя, який перетанцював з усіма вчительками.
15: З англічанки танцював.
17: Всі з англічанки танцювали, напевно. І ще юна, немов старшокласниця, тільки бант проміняла на вуз. Ти поясниш, і небо проясниться.
16: Оцього не хочуть діти точно.
17: Чого? Піснень? Гарні пісні про випускний, щоб всі плакали.
15: А що ті діти хочуть?
16: От ми дійшли до зерна цієї історії. Треба в них запитати. Треба запитати в них, чого вони хочуть. Може, вони хочуть в комп'ютер вдома погратися замість того всього.
15: А може і так, то й зекономити. Спитайте у дитини, що вона хоче на свій випускний.
14: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
14: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

А це у нас Нікіта Кисельов і робота «Вівтар» в ефірі Hit FM. Звучить така новенька і бадьоренька пісня. Після невеличкої реклами продовжимо слухати тільки хіти. Сподіваюся, настрій у вас такий. Теж ви готові до завершень нових. Тому після невеличкої реклами тільки хіти. The Second Voice, Ox. Найближчим часом слухатимо 13:38 в Україні. Всім привіт!

0: Реклама.
1: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
2: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
3: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040.
4: Oxford Medical 204-4040.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті TowerMedia.ua.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: 13.48 в Україні. The Second Voice, Let Me Be називається робота, яку ще не послухали. Але на цим все не завершиться. Далі буде півгодини музики без жодної перерви. Але щоб веселіше було слухати, давайте поговоримо про приємне, смачненьке. Розкажу на правах реклами. Наповнюйте життя втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивом каштан. Це нове горіхове тріо «Морозиво каштан». Каштан «Мигдаль», каштан «Фісташка малина» і каштан «Арахіс карамель». Неповторне поєднання улюбленого морозива у формі сталії і горішків. Смакуйте горіхи знову і знову з каштан «Відкрити нову любов». Морозиво каштан, солодка форма ескімо. Це була реклама. Півгодини музики зовсім скоро розпочне гурт «Антитіла».
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: OpenAI. OpenAI – це така провідна американська компанія в сфері досліджень впровадження штучного інтелекту, видала грант для українців, яким профінансує національне дослідження впливу штучного інтелекту на шкільну освіту. От так. Якщо простими словами, то вони будуть досліджувати, як штучний інтелект використовують підлітки в школі, в навчанні.
3: Блін, такі вони щасливі, ці сучасні підлітки в школі.
4: Це ж скільки можна питань було, якби у нас був штучний інтелект в школі вирішити.
2: Так, а що ми сидимо? Давайте запитаємо в штучного інтелекту.
4: Що, ми дарма гранти отримуємо? Дуже чи що?
2: Дуже правда.
4: Від Америки.
2: Да. Значить, питання перше від мене особисто. Розкрий нарешті вже секрет піци з столовки. Чому її неможливо повторити вдома?
5: Бо тітка Валя одна, а домів багато. Вона вміє правильними кубиками різати ковбасу.
4: Пропорція. Секрет пропорції.
3: А оце, чому завжди реплять колонки на шкільних святах?
5: Бо реп завжди слухають підлітки, якби слухали рок, то вони прокутіли. Ха-ха-ха, каламбур.
3: З почуттям гумору.
4: Так, як би там чат GPT вже не сильно нам допомагав в школі все одно, коли кажуть, діставайте подвійні листочки.
2: Страшно.
4: Страшно
2: стає. Навіть 30.
3: Школа, школа, де ж мої руки?
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
6: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
7: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
7: Хіт FM.
1: Реклама.
8: І була в тому королівстві казкова фабрика.

0: Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
1: Хрещатик люблю.
2: Доброго ранку, кохана.
3: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
2: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
4: Діалічна добавка на є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
5: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом, щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в рубіж. 11 років бригаді «Рубіж». Сильні люди. Реальні справи.
6: Реклама.
7: Hit FM.
6: Тільки хіти.
7: Hit FM.
6: Реклама.
8: 28 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» переможці «School Bands Battle», «Мама, не кричи», «Калинівка», «Вінницька область», «Тод», «Вінниця», «Комбра», «Бровари» і спеціальний гість Макс Римарчук. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 28 травня Docker G-Pub. Юні зухвалі переможці School Bands Battle та Макс Римарчук. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
6: Реклама.
7: Hit FM.
6: Зараз буде хіт.

0: Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.
2: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Робіть радіо гучніше. Далі на вас чекає ще більше музики. Продовжуємо програму
2: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM.

0: Погода на Хіт FM.
1: Поговоримо про погоду, звісно, але спершу нагадаю про вашу безпеку. Раптом у вашому регіоні, де ви нині перебуваєте, оголошена повітряна тривога. Будь ласка, прямо зараз перевірте, тому що є небезпека у Чернігівській області, частина Сумської області теж в небезпеці, і частина Київської області, і Київ теж. Тому, будь ласка, будьте в укритті до самого відбою. Пару слів маю про погоду на завтра. Це у нас середа, 27 травня. Кажуть синоптики, що по всій території України має бути погода переважно хмарна із прояснями часом, а дощі пройдуть теж майже всюди, дощі часом із грозами. Тільки місцями на заході країни, це стосується Волині, це на Рівненщині, без істотних опадів. Термометри мають показати 20-22 тепла, місцями 24 тепла, на заході, на Закарпатті до плюс 27, на півночі країни від 20 до 23 із плюсом, у центральних регіонах максимум плюс 24, на сході від 17 до 22 вище за 0, на півдні та у Криму до плюс 27. У Києві та області завтра погода буде переважно хмарною зранку, можливий невеличкий дощик, але вже у другій половині дня вже із проясненнями погода і без істотних опадів. Термометри покажуть 16-17 із плюсом зранку і ввечері, а в день до плюс 21 максимум, як і сьогодні. Зараз у столиці плюс 20 показують термометри, хмарна погода, можливий дрібний дощик подекуди.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Одразу про ворожий терор. Запоріжжя атакували загарбники. Поранено щонайменше трьох людей, горять автівки, пошкоджено нежитлову будівлю. Троє травмованих і у Херсоні. Ворог із дрона замінував у місті межі Центрального та Дніпровського районів. І про збитки від лісових пожеж перевищили трильйон гривень від початку повномасштабного вторгнення росіян. Знищено 165 тисяч гектарів лісів. У Мінекономіки та довкілля кажуть, здебільшого спалахує не з вини українців. Ворожі атаки – головна причина. Останню лісову пожежу рятувальники та лісівники загасили в Ізюмському районі Харківщини. Далі про трудові книжки. Для того, щоб в електронні все внесли вірно і не розгубили інформацію, слід проконтролювати особисто, просять у Пенсійному фонді. Нагадують, нині паперові переводять у цифрові. Перевірити статус оцифрування можна в особистому кабінеті на сайті фонду. Якщо біля трудової книжки побачите «виконано», можна йти до управління у вашому регіоні і уточнювати дані. І про весняну посівну. Аграрії засіяли яриною понад 5,5 мільйонів гектарів полів. А це 94% від того, що планували. Найбільше кукурудзи, пшениці, ячменю, гороха та вівса. Нині хлібороби сіють соняшник та сою. Зібрати хочемо більше як 60 мільйонів тонн зернових, майже як і торік. І наостанок. Перше видання романа «Гаррі Поттер» і «Філософський камінь» пустили із молотка у Британії. Книгу майже в ідеальному стані придбали за 23 тисячі доларів. Близько 30 років вона пролежала на горищі. Сам наклад видання 1997-го був невеликий. Видавництво не чекало значного попиту, тож надрукувало трохи більше 5 тисяч екземплярів.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
1: Привіт! Ви слухаєте Хіт FM, я Оля Хромова, і прямо зараз я в укритті, бо в Києві повітряна тривога. І якщо у вас за вікном лунає сирена, теж йдіть в укриття, і там теж слухайте Хіт FM. Залишаю вам в ефірі тільки хіти, і щойно тривога закінчиться, я повернусь в прямий ефір.
0: Хіт FM. Реклама.
3: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
4: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.

Каже собі так, з прикрасами укрзолота. Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.

0: Кімо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт». Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Нурофен Експрес Форте. Спеціальна капсула Нурофен з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Нурофен Експрес Форте. Беремо біль на себе.
2: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Нурофен таблетки вкриті облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Оце так школа! Оце так знижка!
4: У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок. Приєднуйся!
5: Деталі на сайті optima.school.
6: Ми – Збройні сили України. 4-та окрема важка механізована бригада. Частина єдиного війська. Тут не обіцяють зайвого. Тут тримають слово. Обрав посаду – на ній і служиш. Оператор БПЛА за пультом. Айтівець – за компом. Кожен на своєму місці. Підготовка і служба на погодженій посаді. Гарантовано. Дзвони 096-175-11-03. Повторюю 096-175-11-03.
7: Реклама.
8: Хіт FM.
7: Тільки хіти.
9: Партнер бренді Коблево представляє проєкт на Хіт FM «Подорожуй Півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Коблево. Коблево, візьми південь з собою.
7: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
3: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Алекс Уоррен, Fever Dream. Іван Люленов, «Ікона».
10: Вона ікона, я ніколи не зможу бачити знову.
3: Бібі Рекса та Фейтлес «New Religion». А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й, повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
7: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
11: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Хіт FM.
12: Хеппі ранок на Хіт FM.
13: Вгадуй або жартуй.
14: Ге-ге-гей, вгадуй або жартуй. Руйку ми граємо щоранку і вас запрошуємо.
15: Ви думаєте, чого Роман такий задоволений? Бо йому написали, що дуже подобається, як він робить того ге-гей. Але вгадує або жартуй. Наша продюсерка Олена Зінченко знаходить найцікавіші факти, загадує нам них, а ми намагаємося або відгадати, або пожартувати, і ви можете грати разом з нами.
16: Єдина частина тіла людини, де немає кровопостачання, це...
17: Серце мого колишнього.
18: Там немає. Воно не стукає.
15: Інколи, коли я починаю...
14: Ти вбила його?
15: Так. Який жах. Поліція вже виїхала, а тим часом, коли я починаю розраховуватися інколи в магазині і купувати речі, то мені здається, що в мене в мозок немає кровопостачання, бо я тако...
14: П'ятка, правильно. П'ята. Ви так тиснете на
15: Ахіллесово.
14: П'яту. Ахіллесово? Ні, не Ахіллесово. Людська п'ята. Ахіллес – видумка, як і коронавірус.
15: Рома, зніми шапочку з
14: п'ята, спорогів. П'ята, бо ти на п'яту наступаєш, і звідти, ну це як губка. От ти губку береш.
15: А ти пробував цвахом, ну, на цвах наступить п'ятою?
14: Пробував.
15: Як? Нічого не відчув?
14: Не рекомендую.
17: Ніготь.
15: Ніготь.
17: Ніготь.
14: Так ніготь це, ні, не, так орган. Це ж не орган. А ні, орган, він же ж росте. Також.
15: Ну, волосся, ну, тоді.
14: А Ліна відповідає їй ніготь, а ми їй віримо, бо у неї їх 20.
17: Така людинка.
16: Єдина частина тіла людини, де немає кровопостачання, це рогівка ока. Кисень вона отримує безпосередньо з повітря.
17: А ніготь, виходить, має. Бачите, як воно неочікувано обернулося.
14: Ніготь і рогівка ока 1-0. А ну попробуй через ніготь щось подивитися. Виходить?
17: Угу.
16: Першим містом-мільйонником у світі став...
14: Мільйонерськ.
15: Житомир.
17: Так, першим містом-мільйонером.
15: Мільйонником.
17: Мільйонником. У світі.
15: Нью-Йорк, може, якийсь?
14: Це ні, це ж давні міста були. Це давні
15: Константинополь.
14: Міста. Ще давніше, напевно.
15: Ще давніше.
14: Константинополь. Далі, що там у нас є? Мішантинополь. Петронтинополь.
17: Це Одеса під час літа, тому що всі туди з'їжджаються.
14: Це навіть тоді конкретніше треба. Пляж, де ти пішла, думаєш, я там хочу сьогодні постелити собі рушник, а там мільйон людей. Мільйон.
17: Або якщо кафешка якась нова відкрилася в цьому місці, теж там всі черги вибудовуються.
15: На Мелака.
16: Першим містом-мільйонником у світі став Рим. Ще у 133 році до нашої ери.
17: Ой, то ми знали, просто воно не смішно одразу сказати Рим, тому ми такі
14: почали. А знаєте, як Рим буде латиницею?
17: Як?
14: Рома.
17: Рома?
14: Так.
17: То ти що, римський ти?
14: Я римлянин, звичайно.
17: Хто там був в Римі?
15: Імператори.
17: Імператор.
14: Піца Маргарита там була.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
8: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: 15.39. В Україні це Тіна Кароль. Здатись, ти завжди встигнеш. І це істина, якої дотримуємось і так і крокуємо далі. Щодо повітряної тривоги, хотіла нагадати, що вона є ще подекуди, там місцями в Київській області і в Чернігівській, Сумській, навіть Харківській, Дніпропетровській, Донецькій частково. То, будь ласка, стежте за сигналами повітряної тривоги саме у вашому регіоні, щоб вчасно зреагувати і піти в укриття. Далі, після невеличкої реклами, знов тільки хіти.
1: Реклама. Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: Охолодження.
3: Обігрів.
4: Очищення повітря.
5: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
6: Оформлюй картку «Лавіна Плюс» з новою програмою лояльності від ТРЦ «Лавіна» та банку КД.
7: Отримуй 7% кешбеку, пріоритетну парковку, вітальний бонус і шанс виграти 1 000 000 гривень.
6: Відкривай картку у застосунку банку КД швидко і зручно. «Лавіна Плюс». Вигідний шопінг стає особливим.
8: Автобанк Кліренговий Дій. Ліцензія НБУ-171 від 2 січня 2023 року. Деталі на сайті Lavina.lua.
9: Я все виміряв. Плитки вистачить.
10: Не вистачить.
11: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті Leroy-Merlin.ua.
12: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
13: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
14: Oxford Medical 204-40-40.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: 31 травня, 16.00. Запрошуємо у ТРЦ Республіка Парк на неймовірний концерт Павла Зіброва. Легенди української сцени.
16: Я і друзі розумію.
15: Зустрінемо разом День Києва та підтримаємо благодійний збір коштів для ветеранів реабілітаційного центру «Титанові». Вхід вільний, живий звук.
17: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
1: Реклама.
18: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.
19: If

0: 13.50 в Україні. Це Віталій Козловський і Шекспір. От мені здається, що якби Шекспір писав щось про Морозиво, це було щось типу такого. Розкажу на правах реклами. Ви знали про справжню чарівну фабрику Морозиво Хрещатик? Саме там створюють той самий смак дитинства. Улюблений відбірний пломбір Хрещатик у хрусткому вафельному стаканчику. Вибирайте свій смак. Класичний білий, шоколадний, ніжний, фісташковий або освіжаючий плодово-ягідне. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний. Це була реклама. А тепер користуйтесь цією інформацією. Шекспір це написав чи хтось інший. Важлива суть. Далі, після невеличкої реклами, наш півгодинний музичний нон-стоп.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Хіт.ФМ. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях Лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт.ФМ починався так.
3: Лікарі та спеціалісти з медицини сну, на секундочку, довели, що організм починає нормально відновлюватись лише десь на четвертий день відпустки.
4: Але зараз такий час, що дуже мало хто з українців входить в відпустки. З одного боку, це логічно, треба працювати.
5: Та в нас є пісня. У нас є пісня, про відсутність відпустки. Так, поїхали.
6: І ще два тижні. І всі.

0: Я сам собі
1: начальник. Не плач, у всіх буває.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Проект «Життя наповну» на Хіт FM представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім». Для всіх, для тебе.
4: Хіт FM.
2: Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
5: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: краще, ніж один.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
3: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.
1: А хочеш я з тобою крізь життя? А хочеш твої лаги?
0: Де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: І кажуть нам синоптики, що завтра у середу, 27 травня, по всій території України прогнозується погода переважно хмарна, але часом із проясненнями. Дощі, подекуди із грозами теж. По всій території України прогнозовані тільки місцями на заході країни, це стосується Волині, і ще на Рівненщині, там без істотних опадів. Термометри мають показати від 20 до 24 тепла у західних областях, на Закарпатті до плюс 27, на півночі від 20 до 23 тепла, у центральних регіонах до плюс 24, на сході від 17 до 22 вище за нуль, і на півдні та у Криму найтепліше до плюс 27 у Києві та області. Завтра погода буде переважно хмарною зранку, а в день і ввечері вже з проясненнями. І дощитиме теж зранку. Термометри покажуть в цей час 16-17 із плюсом, і ввечері так само, а в день максимально до плюс 21. Зараз у столиці плюс 20. У нас хмарно із проясненнями, можливий подекуди дрібний дощик лише місцями.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Одразу про травневі вітри. Обережно, сьогодні просто небо. У більшості регіонів штормове попередження. Шквали до 20 метрів за секунду. Завтра теж вітер не вгамується. За такої погоди не слід ходити під великими деревами, лініями електромереж і лишати під ними автівки. З четверга в Україні похолодніше. І до подій у столиці. Відновлено рух вулицями, перекритими у неділю після удару загарбників. Мова про Дегтярівську, Білоруську, Юрія Іллєнка та Зрошувальну. Пустили транспорт і Гаванським мостом. У ніж проти неділі у Києві ворог обірвав життя 3 людей, більш як 90 травмував. Городяни подали понад 1000 заяв на компенсацію за пошкоджене житло. А правоохоронці затримали навідника. Ним виявився 18-річний хлопець. Учора наслідки терору показали іноземним делегаціям. Лук'янівку навідало більш як 70 диппредставників. Далі про оновлення у додатку «Резерв Плюс». Відтепер у застосунку оформити відстрочку можуть наукові працівники. Для цього слід авторизуватись, зайти у потрібний розділ та обрати категорію. Система все перевірить автоматично та надійшло повідомлення із результатом, додають у Міноборони. Тепер про випускні. Зібрати дівчину чи хлопця родині на свято цьогоріч коштуватиме дорожче приблизно на чверть. Середній чек сягати може кількох десятків тисяч гривень. Найбільше потягне одяг, оренда зали, відеооператора і фотограф. Останні дзвоники для 9-11 класів найближчої п'ятниці, суботи. І наостанок у підземці Харкова залунає музика. Розпочати планують зі станції «Перемога». Комунальники кажуть, проєкт про психологічну підтримку. Музика створить більш комфортну атмосферу.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
1: Зараз послухала про випускні, як готуються зараз діти, скільки це коштує, який чек у них виходить, і подумала, в наші часи, в мої часи такого не було. І оця сама думка про те, що, ну, час іде, і вік теж збільшується, і вже можна з повною впевненістю говорити, а в наші часи такого не було. Було якось інакше, але теж було. А, власне, по тому, що будемо слухати далі, проанонсую вже за 6 хвилин найкращі моменти хепі-ранку, після того тільки хіти. А з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт!
0: Реклама.
3: Бажаю морозива цілу країну.
4: Безліч морозива, це було б чарівно.
5: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
3: Все це я спробувати просто повинна.
4: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
6: Хрещатик люблю.
7: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній, і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
6: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
8: От, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
9: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
8: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
10: Доброго ранку, кохана.
11: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
10: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
12: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
13: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
14: Соціальна реклама.
15: Давай у військо. Ти вирішуй. Дій зараз. Вступай.
16: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
17: Соціальна реклама.
18: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
19: Слухай, слухай, слухай!
20: Що слухай?
19: Слухай Хіт FM на Слухай.ua. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона. Щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.ua працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.ua в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.ua. Радіо завжди з тобою.
21: Реклама.
22: Хіт FM.
21: Тільки хіти.
23: Партнер бренді Коблево представляє проєкт на Хіт FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Коблево. Коблево, візьми південь з собою.
24: Україна виборює мирне майбутнє усієї Європи. І ми у цій боротьбі не одні. Великі друзі великої країни.
25: Комплексний пакет допомоги НАТО – проєкт зі стратегічних комунікацій у рамках Трастового фонду КПД України. У війні проти Росії стратегічні комунікації стали питанням національної безпеки. Це не лише про новини, а про здатність України чітко доносити правду, протидіяти інформаційним загрозам і зміцнювати довіру всередині країни та серед партнерів. Саме на це спрямований проєкт стратегічних комунікацій у рамках Трастового фонду комплексного пакета допомоги НАТО. Його мета – посилити спроможності українських оборонних і безпекових інституцій та наблизити їх до стандартів Альянсу. Проєкт охоплює 4 напрями – комунікаційні кампанії, освіту і навчання, розвиток інституцій та розробку політик і доктрин. З 2025 року досягнуто прогресу. Навчальні програми масштабуються і запускаються в Україні, інтегруючись у систему підготовки військових. У 2026 році заплановано спільні кампанії Міноборони та МЗС за підтримки НАТО. Паралельно зміцнюються спроможності фахівців і інституцій, а також впроваджуються стандарти НАТО у сфері стратегічних комунікацій. У сучасній війні перемагає не не лише той, хто сильніший, а й той, хто ефективніше працює з інформацією. І розвиток стратегічних комунікацій – це інвестиція в безпеку України.
1: Це був проект про тих, хто поруч з нами в усі часи. Великі друзі великої країни.
19: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
14: Аліна!
11: Що?
14: Хватить мене обіймати, я вже дихати не можу.
11: Та я трошечки, Ром, ну давайте ж трошечки
17: обіймайся. Я не хочу, не хочу.
11: 19, 20, все! Все, тепер не будемо обійматися. Дослідження показали, що 20 секунд обіймів розслабляє тіло, знижує рівень стресу і зміцнює зв'язки між людьми.
17: От, якщо нас зараз чують слухачі, обніміть, кого ви зараз бачите, от і перевіримо, чи зміцнюють зв'язки, особливо, якщо ви десь в громадському переповненому транспорті їдете.
14: То ви так вважає обіймаєтеся вже.
11: Але щоб відчути цей ефект, не обов'язково обіймати саме людину. Можна собаку обійняти свою, можна піти на двір дерево обійняти.
14: Я вже бачу реакцію сусідів, які я в сьомій ранку бачить, як я стою з дубом, обіймаюся і плачу.
17: Мені подобається, як Аліна поступово знижує планку. Можете обіймати близьку людину, собаку, дерево, амьобу, інфузорінку, пульт обіймати.
14: У вас би точно зміцнились зв'язки, але спочатку з громадськістю, потім з психіатрією, якщо чесно, після цього.
17: 20, ну, звісно, 20 секунд ти обіймаєш дерево, горішка.
14: Але найскладніша задача зранку – це ж розірвати обійми з ліжком.
11: О, та.
14: У мене там такі ніжність, та ви що?
17: Слухайте, окей, ти от Аліна каже, що треба когось обіймати зранку. А ну от немає когось, вже всі або розійшлись, от нема ні поруч людини, в собаки нема, дерева всі вже зайняті. Кого тоді обіймати?
11: Боже, так тебе шкода. Ну сусіда, обіймай сусіда.
14: У нас після такого в одній сім'ї на сусіда була схожа дитина.
17: Добре. Ну, нема, якщо нема кого обіймати, треба просто, знаєш, оцю рахувалочку, як дитинство.
11: Рахувалочку?
17: Рахувалочку таку треба робити, воно заряджає мозок. Це ж все в мозок іде. Повторюйте зі мною. Раз, два, час обнятись. Три, чотири, усміхатись. П'ять, шість, не позіхай. 7-8 день вмикає. Як тобі таке?
14: Правду стало кажуть, краще? Правду кажуть, Аліна, перші 40 років дитинства для чоловіків найскладніші.
11: Це точно, це точно.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
19: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу
2: «Хеппі ранок».
0: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Так це ж лідер хітової дюжини, це Макс Барських, робота «Сльози» в ефірі Хіт ФМ, а це просто назва пісні. Ви можете голосувати за цю роботу, ви можете прямо зараз зайти на сайт hitfm.ua і полайкати всі роботи, які вам до вподоби. І вже цієї п'ятниці, так, все правильно, в п'ятницю, будемо дізнаватися 17-й в ефірі Хіт ФМ, що змінилось завдяки вам і вашим вподобайкам. Там, до речі, на сайті можна попередню версію програми послухати, все там у нас є, збережено для вас. Тож користуйтесь такою дуже зручною опцією. Далі, після невеличкої реклами, знов тільки хіти.
1: Я цілую твої сльози. Хіт
2: ФМ. Реклама.
3: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
4: Енергоефективність клас Б.
5: Хочете заправку до повного? За так! На Сокар у кожному чеку гарантований приз. Повний бак пального та яблучна техніка чекають щодня. Заправляйте на Сокар і вигравайте вже сьогодні.
6: А це 30 грудня по 11 червня 2026 року. Деталі на сайті sokar.ua.
7: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
4: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
8: 28 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» переможці «School Bands Battle». «Мама, не кричи» – Калинівка, Вінницька область. «Тодд» – Вінниця, «Комбра» – Бровари. І спеціальний гість – Макс Римарчук. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 28 травня Docker G Pub. Юні зухвалі переможці School Bands Battle та Макс Римарчук. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
2: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
9: Реклама. Хіт ФМ. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: 15:49 в Україні, це Bruno Mars і I Just Might звучить на Hit FM. І мені здається, це така пісня, коли хочеться забути про все на світі, просто відволіктись, ну хоча б на якихось 3 хвилини, і відчути щось таке, що, можливо, раніше не відчували. Можливо, зараз відкрию вам якийсь секрет, але давайте розкажу на правах реклами. Поринути у справжній горіховий світ можна із новими смаками морозива каштан. Обирайте собі неповторне морозиво каштан горіхове тріо. Каштан фісташка малина або каштан мигдаль або каштан арахіс карамель. Обирайте своє справжнє ескімо каштан у формі з талією. З каштан життя наповніть втіхами, глазур'ю і горіхами. Морозиво каштан, солодка форма ескімо. Це була реклама. І наш півгодинний музичний нон-стоп вже буде зовсім скоро.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: OpenAI. OpenAI – це така провідна американська компанія в сфері досліджень впровадження штучного інтелекту, видала грант для українців, яким профінансує національне дослідження впливу штучного інтелекту на шкільну освіту. От так. Якщо простими словами, то вони будуть досліджувати, як штучний інтелект використовують підлітки в школі, в навчанні.
3: Блін, такі вони щасливі, ці сучасні підлітки в школі.
4: Це ж скільки можна питань було, якби у нас був штучний інтелект в школі вирішитись.
2: Так, а що ми сидимо? Давайте запитаємо в штучного інтелекту.
4: Що, ми дарма гранти отримуємо, тоже чи що?
2: Правда.
4: Від Америки.
2: Да. Значить, питання перше від мене особисто. Розкрий нарешті вже секрет піци з столовки. Чому її неможливо повторити вдома?
5: Бо тітка Валя одна, а домів багато. Вона вміє правильними кубиками різати ковбасу.
6: Пропорція. Секрет пропорції.
3: А оце, чому завжди реплять колонки на шкільних святах?
5: Бо реп завжди слухають підлітки, якби слухали рок, то вони б рокотіли. Ха-ха-ха, каламбур.
3: З почуттям гумору.
4: Так, як би там чат GPT вже не сильно нам допомагав в школі все одно, коли кажуть, діставайте подвійні листочки.
2: Страшно.
4: Страшно стає.
2: Навіть 30.
3: Школа, школа, де ж мої руки?
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
7: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Hit FM. Реклама.
8: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
1: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
9: І вирішальний момент. Саме час для «Кока-кола». Кока-кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-кола. Кока-кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
10: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
11: Пропозиція цінового акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0101 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
12: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці йти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
13: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
14: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
1: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Хіт FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів»
3: без перерви на рекламу.
2: Хіт FM.
3: Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Що це на любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто?

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Слухайте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Погода обіцяє завтра бути такою різноманітною. Давайте розглянемо детальніше. Завтрашній день – це 27 травня, це середа. Синоптики нам обіцяють по всій території України і мінливу хмарність, і дощі з грозами подекуди тільки на Волині і ще на Рівненщині, точно без істотних опадів. А нарешті території дощі будуть. Щодо температури повітря, то на заході від 20 до 24 із плюсом, а на Закарпатті до плюс 27. На півночі 20-23 тепла, у центральних регіонах до плюс 24, на сході близько 17-22 тепла і на півдні та у Криму до плюс 27. А у Києві та області завтра має бути погода переважно хмарна із дощиком, ну так переважно зранку і вдень, а після того вже мінлива хмарність, ближче до вечора вже навіть мало хмарно і без опадів. Термометри мають показати зранку і ввечері близько 16-17 тепла, а вдень максимально до плюс 21. Бачу, що там трошки похолодань буде, нам не прогнозували синоптики ближче до вихідних. Але про це ми згодом поговоримо. Зараз у столиці вітерець доволі потужний і на термометрах плюс 20.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про ворожий терор. У Запоріжжі до 12 зросла кількість травмованих унаслідок удару загарбників. Ракетна і дронова небезпека лунали сьогодні після обіду. На місці прильотів спалахнули пожежі, горіли авто, пошкоджено нежитлову будівлю. Далі про погрози окупантів. ЄС викликав російського повіреного у справах після заяв Кремля. Там обіцяють знову завдати по Києву масованих ударів, а європейські дипломати, мовляв, можуть опинитися під загрозою. Росія програє на полі бою, тому знову вдається до погроз мирним жителям, сказала речниця Єврокомісії Аніта Хіппер. Проте ЄС зберігає свою присутність у Києві, наголосила представниця. Наша розвідка попередила, нові удари можливі у найближчі дні. Загарбники підготували бомбардувальники, кораблі із крила латими ракетами, балістикою і сотні ударних БПЛА. І про підтримку. Дітям українських ветеранів стане простіше отримати пільги на навчання у коледжах та вишах. Витяг із реєстру ветеранів дозволили використовувати на рівні з посвідченням учасника бойових дій. Подавати можна на вибір. Варіантів, як замовити витяг, два – у ЦНАПі або у ДІЇ. Далі про турботу. Інклюзивним маршрутом у Кропивницькому влаштували першу тестову екскурсію. Локації від Паласу Барського і до театру Марка Кропивницького випробували гіди практики. Городяни з порушенням зору, слуху та люди на колісних кріслах. Паралельно оглянули ще й міські цікавини. І наостанок, українських книжкових поличок іще більше. Цього разу відкрилася у столиці Єгипту – Каїрі. Видання про нашу країну і арабською поповнили місцевий університет. Тамтешні видавці зацікавлені у книгах із України. Перекладати допомагає місцева програма.
1: Новини на Хіт FM.
3: Ну, от ми новини послухали, тепер послухаємо найкращі моменти хепі-ранку. Ще нагадаю, що на сайті hitfm.ua повна версія хепі-ранку є. Можна її слухати за будь-який день. І ще, звісно, найкращі моменти. Там всі зберігаємо для вас, щоб ви в будь-який момент, коли у вас є можливість така, взяли, послухали собі та і підняли собі настрій. З вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт!
1: Hit-FM. Реклама.
3: Смачно?
4: Дуже!
3: Це морозиво Хрещатик.
4: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
5: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
6: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій. Під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
7: Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
8: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
9: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
8: І щоб вигідно.
9: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
10: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.

0: Діж один.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
3: Пробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
4: It's great to be a cat.
5: Хочеш бути там, де вирішується все? Де кожен залп точно в ціль, а команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
6: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
7: Реклама.
8: Hit FM.
7: Тільки хіти. Партнер бренді Коблево представляє проєкт на Hit FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Коблево. Коблево, візьми південь з собою.
9: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Hit FM.
10: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце – Тейм Імпала та Джині – Дракула. Друге місце – Альона Омергалієва та хор Кралиця – Неп'яна закохана. Перше місце – Макс Барських «Сльози».
11: Моє серце тихо тліє, прямо на твоїх долонях.
10: Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17-й. А повний випуск завжди є на сайті Hit FM.ua.
9: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Hit FM.
7: Проект «Життя наповну» на Hit FM представляє партнер Bourbon Jim Beam. Jim Beam для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Bourbon Jim Beam. Bourbon Jim Beam. Для всіх, для тебе.
12: Хеппі ранок на Hit FM.
9: Будь в курсі.
13: Так, швиденько відповідаємо. Місяць життя в столиці чи одна гулянка?
14: Аліночка, ти знову ці твої тренди з тіктоку? 100 гривень тобі чи 200 наступному? Це воно, Алін, воно тебе до добра не доведе.
13: А от і ні. От і ні. Скажіть це випускникам. Підрахували, що середній чек випускного у столиці зараз до 35 тисяч гривень. Це повний all-inclusive. Для порівняння, випускний із розмахом у регіонах, наприклад, у Полтаві чи Житомирі, обійдеться в межах 18-24 4 тисяч, а в невеликих містах та селах у 9-13 тисяч гривень.
14: Це все ще багато, але я вам все рівно завжди казала, все святкувати треба їхати в село, там кабанчика заколють, все нормально буде.
0: Багато, небагато. Випускний буває раз в житті, діти старанно вчились, ну хтось не
14: мені
0: дуже.
14: Мені про шлюб так казали.
0: Та, ну про шлюб казали. Дивись, більшість зараз випускників, вони майже половина навчання або були онлайн, бо був коронавірус, або через початок повномасштабної також було онлайн. Вони майже не ходили. І зараз, хоча б є можливість зробити випускний, то чому би ні? Я за те, щоб вони гуляли.
14: Да, Ром, є доля правди в твоїх словах, але ну щоб дитина погуляла, треба, щоб сім'я місяць не їла перед цим.
0: Є з того фотографії були красиві.
13: Ну слухайте, але зараз однокласники обирають активний відпочинок замість тусовок. Оце заміські квести, подорожі Україною. Замість одного
0: от у нас у мене випускник. У мене випускник росте. Боже, який я вже старий. Він 4 клас закінчує, син, і там обрали для них там квести, ну таку дитячу кімнату по мінімуму. Тобто їм активності також будуть, бо випускник треба, бо вони також були онлайн і випускні. Треба.
14: Слухайте, я думаю, що ці всі витрати, вони не запам'ятовуються. Оце, ну що, поїсти десь погуляти? Навіть ні, треба робити ставку на перевірені роками штуки, причому більшість із них безкоштовні.
0: Мій однокласник зробив таку ставку на перевірені штуки, він же його в 10-й вечора вже повезли, бо він намішав все. Оце була перевірена ставка.
13: Ні, ну що перевірена? Оце коли зустрічаєте світанок і обіцяєте бачитись кожного року. Безкоштовно.
14: А оце виступ тієї самої Тихоні. 11 років. Вона сиділа на останній парті, собі тихесенько щось там тут. Тут розкрилася людина, брейк-данс дала нижній після цього.
13: Це теж безкоштовна культурна програма.
0: Культурна програма. А ваш батя, який перетанцював з усіма вчительками.
13: Було, в мене з англічанки танцював.
0: А з англічанки танцював? Всі з англічанки танцювали, напевно. І ще юна, немов старшокласниця, тільки бант проміняла на вуз. Ти поясниш, і небо проясниться.
14: О! Оцього не хочуть діти точно.
0: Чого? Пісенька? Гарні пісні про випускний, щоб всі плакали.
13: А що ті діти хочуть?
14: От ми дійшли до зерна цієї історії. Треба в них запитати. Треба запитати в них, чого вони хочуть. Може, вони хочуть в комп'ютер вдома погратися замість того всього.
13: А може і так, то й зекономити. Спитайте у дитини, що вона хоче на свій випускний.
12: Слухайте завтра з 8 до 11.
1: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
12: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Ну, тут треба тільки голосувати на сайті hitfm.ua. Я знаю, що вам теж подобається. Це Іван Люлінов і Ікона. І зараз тільки в претендентах на потрапляння у хітову дюжину, в наш топ-чарт. Але вже слухаємо її по колу, як Іван співає. Тому обов'язково голосуйте. І вже цієї п'ятниці щось точно зміниться. О п'ятницю о 17:00 в ефірі не пропустіть хітову дюжину. А поки після невеличкої реклами тільки хіти.
1: Реклама.
2: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
4: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
5: За малювання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендую лікарського засобу перед застосуванням, поза ним без інструкції та консультуйтеся з лікарем.
6: 31 травня, 16:00. Запрошуємо у ТРЦ Республіка Парк на неймовірний концерт Павла Зіброва. Легенди української сцени.
7: Я єдину зіброзумів.
6: Зустрінемо разом День Києва та підтримуємо благодійний збір коштів для ветеранів реабілітаційного центру «Титанові». Вхід

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті TowerMedia.ua.
2: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: 16:49 в Україні. Улюблена пісня багатьох енкарапіста і Древо в ефірі Хіт ФМ. Після невеличкої реклами, півгодини музики, але підсилити їх потрібно якимось смаковими такими рецепторами, щоб вони теж запрацювали трошечки. Давайте зараз розкажу на правах реклами цього сезону. Раджу відкрити для себе щось неймовірне. Горіхове тріо нових смаків Ескімо Каштан. Це те, від чого неможливо відірватись. Обирайте фісташка малина, це ніжне поєднання в глазурі. І це справжнє ескімо у формі з талією. Просто горіховий рай. Життя наповнює втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивим каштан. Морозиво-каштан – солодка форма ескімо. Це була реклама. Півгодини музики зовсім скоро розпочне гурт «Океан Ельзи».
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Хіт ФМ. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт ФМ починався так.
3: Лікарі та спеціалісти з медицини сну, на секундочку, довели, що організм починає нормально відновлюватись лише десь на четвертий день відпустки.
4: Але зараз такий час, що дуже мало хто з українців ходить в відпустки. З одного боку, це логічно, треба працювати.
5: Та в нас є пісня. У нас є пісня, пісня про відпустки? Про відсутність відпустки. Так, поїхали.
6: І ще два тижні, і все.

0: Фоп.
1: Я сам собі начальник.
2: Не плач, Ром, не плач, нічого всіх буває.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт FM.
3: Реклама.
6: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
7: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час дарує відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Розово каштан. Солодка форма ескімо.
1: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво «Магнат» 500 грамів у асортименті зі знижкою 55%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
3: Реклама.
4: Hit FM.
3: Тільки хіти.
4: Hit FM.
3: Реклама.
5: Я все виміряв. Плитки вистачить.
6: Не вистачить.
7: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
3: Реклама.
4: Hit FM.
3: Зараз буде хіт.

0: FM. Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM.

0: Хіт FM.
1: Попереду ще багато музики. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Кажуть нам синоптики, що завтра, у середу, 27 травня, по всій території України має бути погода переважно хмарна, часом із прояснями. Дощі, часом із грозами пройдуть майже всюди, крім заходу, там є виключення. На Волині без істотних опадів, так само на Рівненщині. Термометри мають показати від 20 до 24 градусів на заході, на Закарпатті до плюс 27, у північних областях 20-23 тепла, у центральних регіонах до 24, на сході від 17 до 22 тепла, а на півдні та у Криму до плюс 27. У Києві та області завтра має бути погода переважно хмарна зранку, але вдень вже із проясненнями. І можливий дрібний дощик вдень. Термометри покажуть, зранку і ввечері близько 16-17 тепла, а вдень до плюс 21 максимально. Це майже як сьогодні. Зараз у столиці плюс 20.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Він усім смакує,

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про безпеку на воді. Рятувальники закликають дбати про своє життя та найрідніших. Минулої доби потонуло 5 людей. Сталося все у різних куточках країни – у Києві, на Харківщині, Закарпатті та Житомирщині. А з початку травня таких випадків 49. На жаль, загинуло і 3 дітей. ДСНСівці просять обирати лише перевірені місця для відпочинку і пильнувати за малечею. І про відплату рашистам. Генштаб ЗСУ підтвердив ураження низки об'єктів росіян минулої ночі та у понеділок. На тимчасово окупованій Донеччині та Запоріжжі воїни поцілили по командному пункту та пункту управління полку. Уразили точки управління та склад БПЛА. А в самому Донецьку – склад матеріально-технічних засобів. Підтверджують наші оборонці зупинку НПЗ у Сизрані та ураження у Ярославлі. І про шахрайські схеми. Будьте уважні до електронних листів. Аферисти маскуються під податківців і відправляють шкідливе. Приписують неіснуючі борги і виманюють гроші. У Державній податковій службі кажуть, ніколи не надсилають вимог про сплату податкових боргів через стороннє посилання в електронних листах. А перевірити інформацію можна в електронному кабінеті платника. І про наші гаманці, трохи більше з них нині доведеться викласти за торішню картоплю. Кілограм на оптових ринках коштує від 6-12 гривень. Аналітики ринку кажуть, навесні це звичайна практика. Старої картоплі менше, а молодої ще небагато. І наостанок про мистецтво. Роботи українського художника Івана Марчука тепер можна побачити у будь-який зручний час. У столичному шоколадному будинку відкрили постійну виставку. Експозиція з 11 колекцій згодом стане початком створення повноцінного музею майстра.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
2: 17:26 в Україні. Вже після невеличкої реклами, менш ніж за 5 хвилинок, послухаємо найкращі моменти хепі-ранку. І наша рубрика «Вгадую або жартую». В ній ми завжди дізнаємось якісь факти, які, можливо, навіть і не знали раніше, і не задумувались про них. Але саме час дізнатись про щось корисне, можливо, веселе, можливо, віджартувались наші ведучі хепі-ранку. Якщо раптом пропустили, то послухаємо. А на сайті hitfm.ua повна версія хепі-ранку теж є, можна її там знайти, слухати. Будь ласка. З вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт.
3: Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож, подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
5: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
6: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
5: І щоб вигідно.
6: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
7: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на
8: Hyundai.com.ua. Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
9: Хто значить цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
10: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
9: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
11: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
12: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 40% на оливкову олію Extra Virgin бренду Metro Chef. Лише 349 гривень за 1 літр. Встигніть з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
14: Оце так школа! Оце так знижка!
15: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
16: Деталі на сайті optima.school.
17: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут. Твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
18: Реклама. Хіт-ФМ. Тільки хіти.
19: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт-ФМ. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
20: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Хіт-ФМ.
21: Хеппі ранок на Хіт-ФМ. Вгадуй або жартуй.
22: Гей, вгадуй або жартуй. Рубрику ми граємо щоранку і вас запрошуємо.
23: Ви думаєте, чого Роман такий задоволений? Бо йому написали, що дуже подобається, як він робить того гей. Але про вгадує або жартує. Наша продюсерка Олена Зінченко знаходить найцікавіші факти, загадує нам них, а ми намагаємося або відгадати, або пожартувати, і ви можете грати разом з нами.
24: Єдина частина тіла людини, де немає кровопостачання, це...
25: Серце мого колишнього. Там немає. Ні, воно не стукає.
23: Інколи, коли я
22: ти
23: починаю...
22: Ти вбила його, чи що?
23: Да. Який жах. Поліція вже виїхала, а тим часом, коли я починаю розраховуватися інколи в магазині і купувати речі, то мені здається, що в мене в мозок немає кровопостачання, бо я так...
22: П'ятка, правильно. П'ята. П'ята. Ви так тиснете на
23: п'яту.
22: Ахілесово. Ні, не Ахілесово. Людська п'ята. Ахілес видумка, як і коронавірус.
23: Рома, зніми шапочку.
22: П'ята, п'ята. Бо ти на п'яту наступаєш, і звідти, ну це як губка. От ти губку береш.
23: А ти пробував цвахом, ну, на цвах наступити п'ятою?
22: Пробував.
23: Як? Нічого не відчув?
22: Не рекомендую.
25: Ніготь.
23: Ніготь.
22: Так ніготь це,
23: ні,
22: не орган.
23: Це ж не орган.
22: А ні, орган, він же ж росте. Також.
23: Ну, волосся тоді.
22: А Ліна відповідає їй ніготь, а ми їй віримо, бо у неї їх 20.
25: Така людинка.
24: Єдина частина тіла людини, де немає кровопостачання, це рогівка ока. Кисень вона отримує безпосередньо з повітря.
25: А ніготь, виходить, має. Бачите, як воно неочікувано обернулося.
22: Ніготь і рогівка ока 1-0. А ну попробуй через ніготь щось подивитися. Виходить?
25: Ні. Угу.
24: Першим містом-мільйонником у світі став...
22: Мільйонерськ.
23: Житомир.
25: першим добре. Містом мільйонером.
23: Мільйонником.
25: У світі.
23: Нью-Йорк, може, якийсь?
22: Це ні, це ж давні міста були. Це давні
23: Константинополь.
22: Міста. Ще давніше, напевно. Ще давніше. Константинополь. Далі, що там у нас є? Мішантинополь. Петронтинополь.
25: Це Одеса під час літа, тому що всі туди з'їжджаються.
22: Це навіть тоді конкретніше треба. Пляж, де ти пішла, думаєш, я там хочу сьогодні постелити собі рушник, а там мільйон людей. Мільйон.
25: Або якщо кафешка якась нова відкрилася в цьому місці, теж там всі черги вибудовуються.
23: На Мелака.
24: Першим містом-мільйонником у світі став Рим ще у 133 році до нашої ери.
25: Ой, то ми знали, просто воно не смішно одразу сказати Рим, тому ми такі початники.
22: А знаєте, як Рим буде от латиницею?
25: Як?
22: Рома.
25: Рома?
22: Так.
25: То ти що, римський ти? Цар?
22: Я римлянин, звичайно.
25: Хто там був в Римі?
23: Імператори.
25: Імператор.
22: Піца Маргарита там була.
21: Слухайте завтра з 8 до 11.
0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
21: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Хочу піцу.
2: Легендарний шалений вівторок починається. 26 травня друга велика піца за 85 гривень.
3: Domino's Pizza.
4: Акція діє щовівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
5: Новий MGHS гібрид плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії за порука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
6: І оп, поміняли позу.
7: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
8: Енергоефективність клас Б.
9: Охолодження.
10: Обігрів.
11: Очищення повітря. Авч.
12: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс». Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери «Нордіс».
13: Якщо Hyundai, то «Едем Авто». Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в «Едем Авто». Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності. Тест-драйв. Вигідні фінансові умови та якісний сервіс в «Едем Авто». На Кільцевій.
14: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
15: Форель норвезька охолоджена, шматок, лише 549 гривень за кілограм. Встигніть з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
16: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040.
17: Oxford Medical 204-4040.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Hit FM.
0: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: 17:47 в Україні. Це у нас Олена Тополя і Обезброєна. В ефірі Хіт ФМ. Продовжимо слухати тільки хіти. І по собі залишу вам, щоб теж слухали і насолоджувалися. Власне, навіть якщо повітряна тривога, то бути треба в укритті. І там теж можна продовжувати слухати все, що вам пропонуємо. Власне, зараз оголошена повітряна тривога в низці областей. І в Києві в тому числі є небезпека. Тому треба всім киянам іти в укритті. І в області теж бачу місцями, десь не всюди. Але треба перевірятись і звірятись з тим, що нам розповідає мапа тривог або додаток повітряних тривог. Він зазвичай говорить правду, треба його дослухатись і йти в укриття одразу, як тільки є небезпека. Тому пропоную прямо зараз переміститись в укриття, а далі продовжити свої важливі справи. Можливо, там же теж важлива справа – донатити та армію, підтримувати наших військових і сили оборони України, які нам що найменш сповіщають про те, що є небезпека і треба берегти себе. Забирайте своїх дітей, близьких, знайомих, незнайомих і тваринок своїх теж забирайте хвостиків в укриття. Будьте там в будь-який момент, коли це необхідно. Ну і мирного продовження нашого вечора. Бажаю всім нам. З вами сьогодні була я, Оля Хромова. Почуємось вже тут на Хіт ФМ завтра, одразу після ранкового шоу «Хепі ранок». Бережіть себе та Україну.
1: Партнер бренді «Коблево» представляє проєкт на Хіт ФМ «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Коблево». «Коблево» – візьми південь з собою.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт ФМ починався так.
3: OpenAI. OpenAI – це така провідна американська компанія в сфері досліджень впровадження штучного інтелекту, видала грант для українців, яким профінансує національне дослідження впливу штучного інтелекту на шкільну освіту. От так. Якщо простими словами, то вони будуть досліджувати, як штучний інтелект використовують підлітки в школі, в навчанні.
4: Блін, такі вони щасливі, ці сучасні підлітки в школі.
5: Це ж скільки можна питань було, якби у нас був штучний інтелект в школі вирішитись.
3: Так, а що ми сидимо? Давайте запитаємо в штучного інтелекту.
5: Що, ми дарма гранти отримуємо, тоже чи що?
3: Правда.
5: Від Америки.
3: Да. Значить, питання перше від мене особисто. Розкрий нарешті вже секрет піци з столовки. Чому її неможливо повторити вдома?
6: Бо тітка Валя одна, а домів багато. Вона вміє правильними кубиками різати ковбасу.
7: Пропорція. Секрет пропорції.
4: А оце, чому завжди реплять колонки на шкільних святах?
6: Бо реп завжди слухають підлітки. Якби слухали рок, то вони б рокотіли. Ха-ха-ха, каламбур.
4: З почуттям гумору.
5: Так, як би там чат GPT вже не сильно нам допомагав в школі все одно, коли кажуть, діставайте подвійні листочки.
3: Страшно.
5: Страшно стає.
3: Навіть 30.
4: Школа, школа, де ж мої руки?
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
8: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу
9: «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
9: Хіт ФМ.
2: Реклама.

0: навіть так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
3: Пропозиція цінова вага акції «Повага» 16 квітня 2021 року. 2026 термін дії акції може бути змінено. Новий клієнт від 55 років, який перейде до Vodafone зі своїм номером, має можливість підключити контрактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Брат Вев Україна 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
1: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
4: А який сьогодні день? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
1: Реклама. Hit FM. Зараз буде хіт.

0: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Тільки хіти. Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Маємо ще більше ваших улюблених хітів. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У середу, 27 травня, по всій території України синоптики прогнозують хмарно, але й з проясненням погоду і дощі, часом з грозами, теж майже всюди, тільки на заході місцями без істотних опадів. Термометри мають показати у західних областях від 20 до 24 тепла, на Закарпатті до плюс 27, на півночі 20-23 з плюсом, у центральних регіонах до плюс 24, на сході від 18 до 22 тепла, а на півдні та у Криму до плюс 27. У Києві та області погода буде хмарною, часом можливий невеликий дощ у першій половині дня, а вже ближче до вечора із проясненнями. Максимально в день до плюс 22.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед, про наслідки ворожих атак. Від 70 до сотні мирних жителів щотижня гинуть в Україні від російських дронів, ракет та бомб. Про терор окупантів розказали у нашому МВС. Правоохоронці звертають увагу на безпеку. Наша розвідка тим часом попередила про нові удари загарбників. Спорядили бомбардувальники, підготували кораблі з крилатими ракетами та сотні ударних дронів. Далі про негоду. Вітряно завтра по всій країні. Штормове попередження оголосив гідрометцентр. У південних і центральних районах на Прикарпатті синоптики обіцяють грози. На заході надзвичайні рівні пожежної небезпеки. Тепер про підтримку від держави. Перші 4 підприємства отримали компенсації за програмою страхування воєнних ризиків, розташовані у Києві. А загалом на програму подалися 40 підприємств зі столиці, регіону, Львівської, Рівненської та Черкаської областей. Загальна вартість страхового покриття перевищує 4 мільярди гривень. За умовами програми договір страхування майна від воєнних ризиків укладається зі страховою компанією, після чого страхувальник звертається до експертно-кредитного агентства за компенсацією. І про фінанси. Долар встановив новий історичний рекорд. Хоча й додав 3 копійки, офіційний курс від Нацбанка на завтра уперше 44 гривні і 27 копійок. Євро подешевшав на копійку – 51,51. І наостанок. Українська бандура поповнила фонд Національного музею історичних інструментів в Італії. У Римі її передала наша громада. Подія важлива, адже це презентація української культурної спадщини у Європі. Звісно, що на заході бандура лунала. Можна було почути і український класичний спів.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
3: Хіт FM. Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: краще, ніж один.
1: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
2: Нестерпний біль головної зубної чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
3: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
5: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great
6: to be a cat. Доброго ранку, кохана.
7: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
6: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
8: Діалічна випадка на єлікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
9: Четверта окрема важка механізована бригада. Нам важливо, ким ти є і що вмієш робити. У нас не розподіляють навмання. Посади визначають за твоїм досвідом, навичками і тим, де ти справді будеш корисним. Якщо водій, ти за кермом. Якщо зв'язки, ти на зв'язку. Кожен на своєму місці. Підготовка, супровід і служба саме на погодженій посаді гарантовано. Дзвони 096-175-1103. Повторюю. 096-175-1103.
10: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Партнер бренді Коблево представляє проєкт на Hit FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Коблево. Коблево, візьми південь з собою.
1: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Hit FM.
7: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Hit FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Ray Where's My Husband. Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17-й у «Хітовій дюжині» на Hit FM.
1: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Hit FM.
10: Проект «Життя наповну» на Hit FM представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім». Для всіх, для тебе.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Хочу піцу, хочу піцу.
2: Легендарний шалений вівторок починається. 26 травня друга велика піца за 85 гривень.
1: Domino's Pizza.
2: Акція діє щовівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
3: Новий MGHS гібрид плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії за порука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
4: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
5: Енергоефективність клас Б.
6: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua.
7: Хесбургер!
8: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій день має смак.
9: 31 травня в ТРЦ «Лавіна» розіграш 1 мільйон гривень серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку КД. А ще виступ неймовірної Джамали. Оформлюй картку «Лавіна Плюс», здійсні покупки в ТРЦ «Лавіна» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе.
10: АТ «Банк Клірингу Дім». Ліцензія був номер 171 від 2.01.2023 року. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
11: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
12: Рекомендую засобу, але застосування визнаємо за інструкцією та розвитку дитя з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Всім привіт, з вами я, Оля Громова. Бажаю доброго продовження нашого вечора і розкажу на правах реклами. Ви знали про справжню чарівну фабрику морозива Хрещатик? Саме там створюють той самий смак дитинства. Улюблений відбірний пломбір Хрещатик у хрусткому вафельному стаканчику. Вибирайте свій смак: класичний білий, шоколадний, ніжний фісташковий або освіжаюче плодово-ягідне. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний. Це була реклама.
0: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
2: А чи задумувались ви, чи правильно ви чистите зуби? Більшість людей щодня чистять зуби, але правильно – одиниці. Гігієна ротової порожнини – це не лише, щоб було свіже дихання. Для ретельного очищення стоматологи рекомендують дотримуватись правильної техніки чищення зубів. А це – тримайте щітку під кутом 45 градусів та ведіть вздовж лінії ясен. Не тисніть на емаль та ясна. Очищуйте поверхню зубів щонайменше 2 хвилини. Ну і, звісно, замінюйте щітку або насадку кожні 3 місяці. Водночас дотримуватись правильної техніки та часу чищення не завжди просто. Саме тому звукові електричні щітки можуть бути надійним помічником для ваших зубів та ясен.
0: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка». Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
3: Лікарі та спеціалісти з медицини сну, на секундочку, довели, що організм починає нормально відновлюватись лише десь на четвертий день відпустки.
4: Але зараз такий час, що дуже мало хто з українців входить в відпустки. З одного боку, це логічно, треба працювати.
5: Та в нас є пісня. У нас є пісня, да, про відпустки. Про відсутність відпустки. Так, поїхали.
6: І ще 2 тижні. І всі.

0: я сам собі начальник.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
2: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Хіт FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Хіт FM. Реклама.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Реклама.
3: Хіт FM.
2: Тільки хіти.
3: Хіт FM.
2: Реклама.
4: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC. All day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
5: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
6: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Реклама.
3: Хіт FM.
2: Зараз буде хіт.

0: FM.
1: Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама.
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція дія нового акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правове в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Соціальна реклама.
4: Давай у військо. Ти вирішуй. Дій зараз. Вступай.
5: Виділитися у військовій рекламі ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
3: Соціальна реклама.
6: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
7: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
8: Слухай, слухай, слухай.
9: Що слухаєш?
8: Слухай Hit FM на Слухай.ua. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.ua працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.ua в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.ua. Радіо завжди з тобою.
10: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
6: Реклама.
11: Hit FM.
6: Тільки хіти. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Реклама.
2: Хочете заправку до повного? За так! На Сокар у кожному чеку гарантований приз. Повний бак пального та яблучна техніка чекають щодня. Заправляйте на Сокар і вигравайте вже сьогодні.
3: Акція дії з 30 квітня по 11 червня 2026 року. Деталі на сайті sokar.ua.
4: Я все виміряв. Плитки вистачить?
5: Не вистачить.
6: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
7: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Доброго вечора, бажаю вам я, Оля Громова, і прямо зараз поговоримо про приємне. Розкажу на правах реклами. Цього сезону раджу відкрити для себе щось неймовірне. Горіхове тріо нових смаків Ескімо Каштан. Це те, від чого неможливо відірватися. Обирайте фісташка малина. Це ніжне поєднання в глазурі. І це справжнє ескімо у формі з талією. Ну просто горіховий рай. Життя наповні втіхами, глазур'ю і горіхами з морозиво каштан. Морозиво каштан. Солодка форма ескімо. Це була реклама.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: OpenAI. OpenAI – це така провідна американська компанія в сфері досліджень впровадження штучного інтелекту, видала грант для українців, яким профінансує національне дослідження впливу штучного інтелекту на шкільну освіту. От так. Якщо простими словами, то вони будуть досліджувати, як штучний інтелект використовують підлітки в школі, в навчанні.
3: Блін, такі вони щасливі, ці сучасні підлітки в школі.
4: Це ж скільки можна питань було, якби у нас був штучний інтелект в школі вирішитися.
2: Так, а що ми сидимо? Давайте запитаємо в штучного інтелекту.
4: Що, ми дарма гранти отримуємо?
2: Дуже
4: чи що?
2: Правда.
4: Від Америки.
2: Да. Значить, питання перше від мене особисто. Розкрий нарешті вже секрет піци з столовки. Чому її неможливо повторити вдома?
5: Бо тітка Валя одна, а домів багато. Вона вміє правильними кубиками різати ковбасу.
4: Пропорція. Секрет пропорція.
3: А оце, чому завжди реплять колонки на шкільних святах?
5: Бо реп завжди слухають підлітки, якби слухали рок, то вони б рокотіли. Ха-ха-ха, каламбур.
3: З почуттям гумору.
4: Так, як би там чат GPT вже не сильно нам допомагав в школі все одно, коли кажуть, діставайте подвійні листочки.
2: Страшно.
4: Страшно стає.
2: Навіть 30.
3: Школа, школа, де ж мої руки?
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
6: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Хіт FM.
0: Реклама.
7: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом, щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в рубіж. 11 років бригаді рубіж. Сильні люди. Реальні справи.
8: От, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
9: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
8: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
0: Реклама.
6: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
6: Хіт FM.
0: Реклама.
10: 28 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» переможці «School Bands Battle». «Мама, не кричи» – Калинівка, Вінницька область. «Тод» – Вінниця. «Комбра» – Бровари. І спеціальний гість – Макс Римарчук. Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 28 травня Docker G Pub. Юні зухвалі переможці School Bands Battle та Макс Римарчук. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама.
6: Хіт FM.
0: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Don't bury me, don't lay me down. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. And in the naked light I saw 10,000 people maybe. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Погодьтесь, хорошої музики багато не буває. Залишайтеся з нами. Хіт FM продовжує програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт-ФМ. Реклама.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
0: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
4: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
5: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
6: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
5: І щоб вигідно.
6: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
7: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.

0: Скажи собі так, з прикрасами укрзолота.
1: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама пічного вибору. Перезавтування, ознайомі без інструкцій та продукти ризика.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.

0: краще, ніж один.
1: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
2: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
1: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
3: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
7: Доброго ранку, кохана.
8: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
7: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
9: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
10: Оце так школа. Оце так знижка.
11: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся.
12: Деталі на сайті optima.school.
13: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй шоколад Мілка молочний в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
14: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
15: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
17: Пропозиція ціна нових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни акції можуть бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контракт і тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
18: Хочеш бути там, де вирішується все, де кожен залп точно в ціль, а команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
19: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Hit FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
20: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
21: Лікарі та спеціалісти з медицини сну, на секундочку, довели, що організм починає нормально відновлюватись лише десь на четвертий день відпустки.
22: Але зараз такий час, що дуже мало хто з українців входить в відпустки. З одного боку, це логічно, треба працювати.
23: Та в нас є пісня. У нас є пісня, да, про відсутність відпустки. Так, поїхали.
24: І ще два тижні, і все.

0: фоп.
1: Я сам собі начальник.
2: Не плач, Ром, не плач. Нічого всіх буває.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
4: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Алекс Уоррен, Fever Dream. Іван Люлєнов, «Ікона».
6: Вона ікона, я ніколи не зможу бачити знову.
4: Бібі Рекса та Фейтлес, «New Religion». А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17:00, повтор у суботу о 13:00 та у неділю о 17:00.
3: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM. Проект «Життя наповну» на Хіт FM представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім». Для всіх, для тебе.
7: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Хочу піцу.
2: Легендарний шалений вівторок починається. 26 травня друга велика піца за 85 гривень.
3: Domino's Pizza.
2: Акція діє щовівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
4: Я все виміряв. Плитки вистачить.
5: Не вистачить.
6: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leroamerlen.ua.
7: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
8: Хезбургер!
9: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
10: 31 травня, 16:00. Запрошуємо у ТРЦ Республіка Парк на неймовірний концерт Павла Зіброва. Легенди української сцени.
11: Я і друзі розумів.
10: Зустрінемо разом День Києва та підтримуємо благодійний збір коштів для ветеранів реабілітаційного центру «Титанові». Вхід вільний.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Take it to the max. Please just rewind and shake it to the max.
1: Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
3: Ми – Збройні сили України. Четверта окрема важка механізована бригада. Частина єдиного війська. Тут не обіцяють зайвого. Тут тримають слово. Обрав посаду – на ній і служиш. Оператор БПЛА за пультом. Айтівець – за компом. Кожен на своєму місці. Підготовка і служба на погодженій посаді. Гарантовано. Дзвони 096-175-11-03. Повторюю 096-175-11-03.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
5: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут. Твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
6: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.
7: Хіт FM.
8: Тільки хіти. Проект «Життя наповну» на Хіт FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе.
9: Тримаємо настрій. Тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
10: OpenAI. OpenAI – це така провідна американська компанія в сфері досліджень впровадження штучного інтелекту, видала грант для українців, яким профінансує національне дослідження впливу штучного інтелекту на шкільну освіту. От так. Якщо простими словами, то вони будуть досліджувати, як штучний інтелект використовують підлітки в школі, в навчанні.
11: Блін, такі вони щасливі, ці сучасні підлітки в школі.
12: Це ж скільки можна питань було, якби у нас був штучний інтелект в школі вирішити.
10: Так, а що ми сидимо? Давайте запитаємо в штучного інтелекта.
12: Що, ми дарма гранти отримуємо?
10: Тоже
12: чи що?
10: Правда.
12: Від Америки?
10: Да. Значить, питання перше від мене особисто. Розкрий нарешті вже секрет піци з столовки. Чому її неможливо повторити вдома?
13: Бо тітка Валя одна, а домів багато. Вона вміє правильними кубиками різати ковбасу.
14: Пропорція. Секрет пропорції.
11: А оце, чому завжди реплять колонки на шкільних святах?
13: Бо реп завжди слухають підлітки, якби слухали рок, то вони брокотіли. Ха-ха-ха, каламбур.
12: Так, як би там чат GPT вже не сильно нам допомагав в школі все одно, коли кажуть, діставайте подвійні листочки.
10: Страшно.
12: Страшно
10: стає. Навіть 30.
11: Школа, школа, де ж мої руки?
9: Слухайте завтра з 8 до 11.
15: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
9: В ранковому шоу
7: «Хеппі ранок».
9: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I'll worship like a dog at the shrine of your light. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it is. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хит FM. Реклама.
1: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних. Азнаурі, сила лева в тобі.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Є місця, де частіше інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє, саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Реклама.
0: Хіт FM.
3: Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Українська гордість. Традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман». Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який. Витриманий. Досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних. Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

0: should have walked away.
1: Реклама. Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Є місця, де частіше інакше, де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно, як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама. Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Реклама.
0: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I'll worship like a dog at the shrine of your light. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it is. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.